0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: час радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Aqlli gaplar
3: gazetalarda, boshqa joylarda chiqqan aqlli gaplarni yozib qo'yishdi. Hamma narsa odamni qo'lida, tez yuvib turish kerak. Sigirga kakao ichirganing bilan undan hech qachon kofe sog'a olmaysan degan ekan birodar. Chiroylimi? Yolg'onmi? Diqqat, bu endi ijod. Fikrlar burgaga o'xshaydi. Odamdan odamga sakrab o'taveradi, lekin qiziqish shundaki hammani ham chaqavermaydi. Avval qarzingni uzda, keyin o'qishingdan ket degan bir gap bor ekan-da o'zi. Xotirasi yaxshi odam, ko'p narsalarni tez unutadi. Men Jahonga bitta so'z aytmoqchi edim. O'sha so'zni aytolmaganligim uchun qiziqchi bo'lib ketdim, gapirib. Qadimiy afsonalarning qahramonlari yarim yalang'och. Hozirgi asarlarning qahramonlari qip yalang'och. Silliq yo'ldan degan, silliq yo'ldan yura ko'rma, toyib ketasan. O'qlanmagan miltiqdan qo'rq, u bilan boshga yorish mumkin. Odamxo'rlar orasida ham go'sh yemaydigani bo'larmikan? Ba'zi bir ilhom buloqlarida muzlar oyoq yuvadilar. Qo'rqoqligidan u o'z fikrlarini birovlarning kallasida saqlardi. Birinchi odam o'zini yolg'iz his etgan emas, nega ku o'qishni bilmagan u? Aqli borlargina aqldan ozod.
0: Hangoma ustalari.
3: Bir jinnidan so'rayotganimiz. Demak, sutdas. Demak, siz aptekachi, odamni yoshatiradigan dori sotyapsiz. Shu uchun qamalyapsiz. Oldin qamalganmisiz desa, hali qamalganmi? Qachon qamalganmisiz? 1840-yilda qamalib, 1873-yil chiqdim. 1901-yilda qamalib, mana 1943-yil chiqqanman. Bir jinni qo'lida turib qizini kutyapti. Ikkinchi jinni bo'lsa devorda boshini urib yig'layotganimiz. Haligi doktorlar so'rab, bu nimaga gul bilan turib bitta turibdi deb, bunisi boshini urib yig'layapti desa, mana unisini kutgan qizi kelmagan. U haligacha gul bilan o'tiribdi. Buchi desa, bu o'sha qizga uylangan bola bunisi deydi. Doktor qizga so'rayotgan, doktor, men grija bo'lman. Xotinim aytyapti, aroqdan grija bo'lgansiz deb. Odam aroqdan ham grija bo'ladimi doktor? Desa, bo'ladi, mumkin. Shu aroqni ichib bo'lgandan keyin butilkalarni ko'tarib borasiz-ku magazinga. O'shanda og'irlik qilib grija bo'lgan bo'lsa. So'rayotgan, menga qara o'qaymi? Sabzi ko'zni davolaydimi? Desa, davolaydi, конечно. Quyonni biromad achki taqqanini ko'rganmisan? Doktor, mana, mana sizga bitta savolim bor. Operatsiyadan keyin chala bilaman skripkam? Siz chala olasiz, obязательно chala, aniq chalasiz. Desa, xudoga shukr, umrimda skripka chalmaganman. Futbolchi so'rayotganimiz, aka, futbol o'ynab oyog'imni sindirib oldim. O'rtoq doktor, shu bilan futbol bilan xayrlashsaman bo'laveradimi? Desa, haligi doktor ham, yo'q, nimaga? Sudya bo'lsangiz bo'ladi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda, oza oshka.
1: Labbi, vostaki chaqirdingizmi?
3: Ha, jonim, kecha men bu stol ustiga sigaretimni qo'ygandim. Bugun qarasam uji yo'q. Qayerga qo'yding?
1: Voy, men ko'rganim yo'q. Bilmadim, balki boshqa joyga qo'ygandirsiz. Yaxshilab eslab ko'ring.
3: Bilmadim. Nima degani? Top, qattan bo'lsa ham top.
1: Voy, men qattan bilaman. Nimaga mendan so'raysiz?
3: Nimaga kulyapsan? Точно bilaman. Sen chaqib qo'ygansan.
1: Voy, nega men?
3: Chunki ko'p kulyapsan.
1: Tavba qildim. Mana ishimiz cho'ntagida turibdi-ku, yaxshilab qarasangiz bo'lmaydimi?
3: Uzr, uzr, Ozoda, uzr. Shuni bitta chaqmasam asabiylashib ketaman. Seni bilasan-ku, yaxshi ko'raman. Shunchalik yaxshi ko'rganimdan ko'rsam-ku, bitta senga uylanganman, sendan boshqa uylanmayman.
1: Rahmat. Uylanmayotganligingiz uchun.
3: Yo, to'g'risi, shariatda 5 tagacha uylanish mumkin.
1: Voy, o'zi bitta mani zo'rg'a boqyapsiz. 5 tasini qanaqa qilib boqasiz?
3: Boqaman, boqqandaki, ishonmasang, ke, ozosh sanab ko'ramiz.

0: hikmat izlab.
1: Bir qiz otasining oldiga kelib so'radi. Ota, men juda ham charchadim. Mening hayotim juda ham og'ir. Yo'limda qiyinchiliklar va azoblar ko'p. Bilasizmi, men to'lqinga qarshi suzishdan charchadim. Ota, nima qilay? Ayting. Javob berish o'rniga otaxon 3ta sirli idishni olovga qo'ydi. Idishlardan biriga sabzi, ikkinchisiga tuxum va oxirgisiga qahva donachalarini soldi va ularni qaynatishni boshladi. Nima o'zgardi? Deb qizidan so'radi. Sabzi va tuxum qaynadi, qahva esa negadir ezildi, deb javob berdi qiz. Yo'q qizim, bu faqatgina narsalarning ustki o'zgarishlari. Yaxshilab qara. Qattiq sabzi suvda qaynab, yumshoq va eziluvchan bo'ldi. Suyuq va sinuvchan tuxum esa qattiq bo'lib pishdi. Tashqi tomondan esa ularning o'zgarishi yo'q. Ular faqatgina qaynoq suv ta'sirida ichki tomondan o'zgarishdi. Odamlar ham xuddi shunday. Tashqi tomondan kuchli bo'lib ko'ringanlar biron bir voqea tufayli sinishlari mumkin. Kuchsiz ko'ringanlar esa aksincha qiyinchiliklar tufayli mart, jasur bo'lishlari ajab emas. Qahvachi, deb so'radi qizi. Ana, bu eng asosiysi. Qahva donachalari esa ezilib xushbo'y ichimlikka aylandi. Hech kimga o'xshamaydigan odamlar borki, ular qiyinchiliklar tufayli o'zgarishmaydi. Aksincha, ma'lum bir voqealarni o'zgartirib, o'zlariga va boshqalarga foyda keltirish uchun harakat qilishadi.

0: markaz radiosida
1: Kuldirgich.
2: Oshxonada xo'randa ofitsiantga qarab dedi.
3: O'rtoq ofitsiant, mana misolda bir yigit kelib, shu 15 minlik taomingizdan tanovul qildi. Keyin esa men umuman pulini to'la olmayman desa, siz nima qilgan bo'lardingiz?
4: Nima qilgan bo'lardim? Boshiga bir marta qang'ilatib urardim. Keyin yelkasidan yuna ushlardim-da ishora berib, yomon qattiq gaplarni gapirib so'kardim. So'kardim. Keyin umuman bu oshxonamizga qadam bosmagin derdim.
3: Bo'lmasam, o'rta g'abitsan, meni ham umuman bu oshxonada ikkinchi marta ko'rmaysiz, ha?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Italia è stata carnavale, tutto cutunio, buongiorno, toscante, signore.
3: Ma?
2: Tutto cutunio.
3: Già, per me, ho qui il microfono. Ciò che mi sa, ne va.
2: È stato carnavale, tutto cutunio. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono italiano, sì?
3: Che c'è, se non ti ricordo mai. Lasci la cigara, Zde amar, raqsgat sharshaxnazalar, raqsgat sharshaxnazalar, kartoshkaga o'xshar shaxnazalar, raqsgat sharshaxnazalar.
2: Va bitu shaxnazalar.
3: O'zbek eto ezar ajuleto shaxnazalar ento. Qayerga borento, boshlanishidan shaxnazalar ento, o'rtasi ham shaxnazalar ento, oxiri ham shaxnazalar ento, hamma ketib qolento, hali ham shaxnazalar ento.
2: Mana
3: shunday ajular.
2: La bitu Toshkent kinematografi.
3: Biz kinolarimiz haqida gapirmang, dahshat ento. Bizda studiya bor, Uzbek Films.
2: Uzbek Films. Gollywood tixas. Zitali Francisi. Uzbek Films. No.
3: Indamagan sari hamma narsa no. Paxtakorlar no edi hozir mana. Hamma narsa no sizga. Bozor no. Paxtakor no. Uzbek Film no. Uzbek Films. Mana hozir olib boraman kino.
4: Yo, boraman. Yerda Hindistonli kinosi ketyapti-ku.
3: Kechqurun televizor qo'yamiz mana hozir uyga borib, kechqurun o'tirib 3-chi programmani qo'yamiz, albatta kino qo'yadi. Vaqtni olish uchun bo'lsa ham qo'yadi. Bizning kinolarimiz Uzbek Films eng uzun kinematografiya.
2: Kakoy.
3: Mana Olovli yo'llar ento. 18 seriya ento. Bizning qahramonimiz o'q baquvat. Sizlarda haligi kim edi? Haligi kim? Qahramon
2: Rambo.
3: Rocky. Slabi. Paq otento olento. Bizning qahramon baquvat ento. Unga otento o'lmagento. Tosh boron qilento, o'lmagento. Oyog'ida osib qo'yento, o'lmagento.
2: Bravissimo! Bravissimo, Toshkanta, bravissimo! Bravissimo!
3: Biz hali bu kinoni 65 seriya qilento, qarab turing.
2: Bravissimo! La bitu, Toshkanta, bravissimo! Estrada carnavale?
3: Karnavallarimiz haqida gapirib to'g'ri qilasiz. Karnavallarimiz yaxshi bo'ladi. Zo'r ashullarimiz bor. Mana ilgari bir qo'shiq bo'lardi. Qarg'alarento. Qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga ento. Bilasizmi, hozir qarg'a ham defitsit, hammasi Marg'ilonga pir uchib ketyapti. Ashula qolib ketyapti. Undan keyin yangi ashula bo'ldi. Bir dona gul, cvetok. Gul. Bir dona gul, bir dona gul pul. Hozir hamma gul kapelatib ento, sibir ento. Ashula ham qolib ketyapti. Endi hozir eng zo'r ashulamiz bu shaxnozalar. Raqsga tushar shaxnozalar, shaxnozalar.
4: Guliga o'xshar shaxnozalar. Birdan go'shal bo'lib davralarga
3: voy ovozingdagi
4: shaxnozalar shaxnozalar
3: millatingiz qoyil qoldimi birpas ha kulasiz kulishini qarang buni xo'sh
2: italiyalik mehmonman desa toshkentni nima teshik qilishading san dastina qishlasa qolmadi
3: men sizni mehmonmasligingizni allaqachon bilgandim
2: qayerdan bilgan eding
3: eng sodda mehmon ham mana qarasa kiymaydi oyog'iga
2: nima qilibdi kiygan bo'lsam hozir defitsit
3: olib kiyaverin ko'p endi hazil bilan
2: ichkarish kiyib chiqmagan
0: hangoma ustalari

0: radyosu de.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Nazo kat, ertaga darsga borasanmi?
2: Albatta.
3: Nazo, shu albatta degan gapingni ishlatmagin iltimos.
2: Nega endi? Bu chiroyli so'z-ku.
3: To'g'ri, lekin kecha shu so'zni deb kichkina bolaga aldanib qochinga sal qoldi.
2: Qanaqa qilib aldadi?
3: Kecha ani qo'shnimiz Madina pani oldiga chiqib ketayotgandim. Ko'chada qizini bolasi bor-ku Anvarasi. O'sha o'ynayotgan ekan. Undan buving uydamilar desam, albatta dedi. Kirsam bo'ladimi desam, yana albatta dedi. Keyin ular uyga kirsam Madina opa bozorga ketibdilar. Shundan keyin ko'chaga chiqib, anu navaralariga borib, buving uyda yo'q ekanlar-ku. Nima mani alda deyinsam, monitor jayib qarab turib, yana albatta deydi.
2: Mayli, ko'rmaysanmi? U hali yosh bola bo'lsa, hazillashgandir-de.
3: Yo'q, u hazillashmagan edi.
2: Sen qattan bilding?
3: Madina opaning qizini oldiga borib, o'g'lingiz mani ahmoq qildi desam, u nima dedi degan?
2: Xo'sh,
3: albattadan boshqa so'zi bilmasa nima qilsinsa bo'ladimi?
2: Anima bo'pti? Mana masalan, o'zing ham 8 yoshingacha oyidan boshqa so'zi bilmagan ekansan-u?
3: Chunki meni 8 yoshimgacha faqat oyim boqqanlar deb, oyim ham shu so'zdan boshqasini bilmasa-la ayb mandami?
1: 2 dugon.

0: tinglang. Qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Oila shunaqangi yaxshi narsaki, ko'p erkaklar bir yo'la ikkitalab ko'rishadi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Mening ismim Nargiza. Men diplomat bo'lishni xohlardim.
5: Mening ismim Dilafruz. Mening orzuyim kimyogar texnolog bo'lish. Xo'sh, reaksiyaning natijalarini.
6: Men Dilshodman. Bolaligimdan tikishga qiziqardim. Liboslar dizayneri bo'lishni xohlardim.
4: Ammo ba'zida orzularimiz yo'lida jiddiy to'siqlarga duch kelamiz.
5: Ko'pchilik orzularimni ayollarga xos emas deb, meni fikrimdan qaytarishga urinardilar.
6: Mening yaqinlarim ham faqat ayollargina liboslar dizayneri bo'lish mumkinligini o'qtirishardi.
4: Ammo bunday emas-ku,
7: emas. Tanishing. Elchixonaning siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Nargiza Abdullayeva.
6: Va biz kasblar erkaklarniki yoki ayollarniki bo'lmasligini isbotladik.
8: Ilk bor zamonaviy liboslar
9: bunga qo'lda o'simlik materiallarini kimyoviy qayta ishlash sohasida
5: sevimli ishing bilan shug'ullanib, sen ham o'zingga va ham mamlakatingga foyda keltirasan.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari. Bittasi go'sht bozoriga kelib, qassobni yoniga kelib, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz, go'sht bormi? Desa, bor, ko'ryapsan, turibdi-ku. Nech pul go'sht?
2: 4,500.
1: Qancha? 4,500? E, aka, kalla bormi? Desa,
2: kalla yo'q, mana qovurg'a bor, son bor, jigar.
1: Aka, miya bormi, miya?
2: Kalla bo'lmasa miya bo'ladi. Masalan, aytaman, mana qovurg'a bor, son bor, jigar bor, desa,
1: ya aka, insof bormi o'zi? Sizlarda insof?
2: Desa, haligi qassobam, molda ham insof bo'ladimi ukam, deydi.
1: Niyatni hamisha aytiladiki, niyat toza bo'lsa, hamma narsa bo'ladi. Bir 95 ga kirgan cholga qarab, desa, otam duo qiling. 95 yoshda ekan, o'g'illarim xuddi sizga o'xshasin, umringizni bersin, hayotingizni bersin, desa, yo'q, niyat, men duo qilmay boshqalar qo'yversin. Yo, siz duo qiling. Siz 95 yoshdasiz, sizga o'xshasin, sizni umringizni, sizni hayotingizni bersin, desa, mayli iloh amin, iloyi men umrimni, hayotimni bersin, amin, Allohu akbar. Ammo lekini ham bor. Desa, otam nima lekini bor, desa, ichida 40 yil qamog'i ham bor, deydi. O'rmonda ovchi ov qilib sekin kelyapsa, bunday qarasa, odam xor turganimish. Haliki miltiq-piltig'ini tashab qochayotganimish, orqasidan odam xor quvayotganimish, qochayotganimish, quvayotganimish, rasa qochibdi. Haliki odam xoram rasa quvibdi. Haliki oxirida odam yig'layotganmish, "O, odam xor, menga tegma, to'rtta bolam bor. Tursin, tegma" deb qochayotsa, odam xor baqirayotganimish. "Ha, sani bolang bor, meni bolam yo'q" deb quvayotgan.
3: Sangoma ustalari.
1: Biz baliqni olib kelib olsa, baliqlarning orasida qiyshiq baliq turganimiz. Katta qiyshiq. Bu baliqiz. Qiyshiqmi? Nimaga qiyshiq desa, haligi baliqchi pavorotda ushlaganmiz deydi. Kecha sanman bilan baliqqa bormading-da, shunaqa baliq tutdim. Shu tiqaman o'tganimdan baliq sharaqi ilinadi. Bitta chuvalchangga 3 baliq tutib tashladim. Tushunasanmi? 5 minutda 39 baliq tutdim men. Desa, yomon, olib qochasan sanama. Nimaga endi 40 emas, 39 desa, o'g'ay, nima san bitta baliq olaymanmi? Bir baliqchi baliq tutursa, kichkinaroq akulani tutib qo'yibdi-yu. Akulani tutib tursa, akula ham, "Mani go'shimni hech kim yemaydi, baribir yemaysan. Iltimos, qo'yib yubor. Undan ko'ra bitta senga yaxshilik qilaman men. Lubboy yomon ko'rgan bironta bir o'zing yomon ko'rgan odamingni olib kelib cho'miltir, o'shani men yeb ketaman keyin. Ana senga yaxshiligim tegadi. Qo'yib yubor desa, gap bo'lishi mumkin emas deb. Men cho'milishga olib kelaman, o'sha odamni yeysan-a? Masalan, o'zi o'ldirmayman. Gap yo'q deb. Mana bu odamni o'zi cho'milishga olib kelaman san. Rasmini ko'rib olgin, tanib olgin. Mana shuni yeysan deb, cho'nchagidan xotini rasmini shunday chiqarib, "Mana shuni yeysan" desa, hali akula ham shunday qarab, "Og'ayni, undan ko'ra o'ldirib qo'ya qol" deydi. Bittasini demishtirib olib, "Kecha ishxonamizga anglichanlar kelib ketdi" desa, haligi ham, "Nima dedi" desa, "Hech narsa demadi". "Hech narsa demadimi" desa, "Ular o'zbekchani bilmaydi-ku" deydi. Bir ayol yugurib kirib doktorga tap yotsa, "Doktor, iltimos, mani ko'rib qo'ying, iltimos, yomon bo'lib ketyapman" ayol yotib olsa, haligi ham to'g'ri quloqni narsalarni tiqib, hamma yog'ini ayolni ko'rib, qo'llari bilan ushlab ko'rib, hammasini qilib, "Buni siz doktorga ko'rsatmasangiz bo'lmaydi" debdi. "E, siz doktor emasmisiz?" "Yo'q, men santexnikman, prosta men tuzatishga kiruvdim" dedi.
3: Sangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, yaxshi yotib turdingizmi?
3: Rahmat, zo'r yotib, zo'r dam oldim ozosh. Qachon turding?
1: Ertalab vaqtli turib, sizgacha quymo pishirdim. Issiqini yeb ketasiz deyishga.
3: Ozosh shukrladi, jammangi mehring to'g'lanyaptimi yoki eringligim izing tushib qolyaptimi?
1: Ajoyib-da, sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim.
3: Aha, gap bu yoqda degan, gapiraqman. Nima gap?
1: Ikkalamiz birga u yoq-buyoqqa borib dam olib kelaylik. Kunni issiqligini qarang.
3: Yo'q, sen o'zing borgunda dam olib kelgan. Sen mendan dam olasan, men sendan dam olaman.
1: Ha, deb hazillashurmay unaqadi. Undan ko'ra shartni boramiz-da, qo'ying.
3: Bormaymiz, uyda o'tir. Ha, deb pul ishlatish o'ylamagan, undan ko'ra qanaqa pul topish o'ylagin.
1: Sizga o'zi puldan boshqa hech narsa kerak emas.
3: Hozir bitta menga emas, hammaga pul kerak.
1: Bo'ldi. Bu sharoitda men boshqa yashamayman, ketaman.
3: Jonim.
1: Yo'q, rostdan ham ketaman.
3: Jonim.
1: Boshqa chidolmayman dedim, g'idibidi gaplari shuni jonimga deyib ketib ketaman.
3: Jonim.
1: Nima jonim, nima?
3: Jonim bilan ketaver.
1: A?

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, kunlardan bir kun yerga bir tomchi asal tushibdi. Va bitta kichkina chumoli kelib, asaldan bir oz tatib ko'rdi. Va ketdi. Biroz vaqt o'tgandan keyin yana takror asal yegani keldi. Chunki asalning mazasi uni o'ziga maftun qilgandi. Biroz asaldan yegandan so'ng ketmoqchi bo'ldi. Biroq asal juda ham lazzatli edi. Nima bo'lganda ham asalni tashlab keta olmadi, chunki u asalning mazasini endi tatib ko'rmoqda edi. Shuning uchun ham u asalga mukkasidan ketgan edi. Chumoli birdan asal tomchisining ichiga o'zini otdi va maza qilib uni tanovul qildi. Va hattoki chiqib ketmoqchi bo'lganida o'zida kuch topa olmadi. Qancha harakat qilmasin, harakat uni qutqarish o'rniga asal tomchisiga battar g'arq qilib yuborardi. Va chumoli shu asnoda tipirchilay-tipirchilay jon berdi. Chumoli agar ochko'zlik qilmasdan ozgina asal bilan qanoatlanganda edi, halok bo'lmagan bo'lar edi. Dunyo katta bir asal tomchisidir. Kim undan yetarli miqdor bilan kifoyalansa, qutiladi. Kimda kim unga ochko'zlik bilan tashlansa, chumoli kabi asalga g'arq bo'lib halok bo'ladi.

0: ich.
1: Bemor vrach huzuriga kelib dedim.
2: Bilasmi doktor, meni tobim yo'q, mazam yo'q. Meni yaxshilab bir tekshirib qo'ysangiz.
1: Osh, kechqurunlari qanaqa uxlaysiz?
2: Voy, bilasmi, mazza qilib uxlayman. Shunaqa uxlaymanki, mazza qilaman. Uyqudan yaxshilab bahraman olaman.
1: O'zi qayerda ishlaysiz?
2: Men qorovul bo'lib ishlayman.

0: Markaz radyosida
1: iki dugona.
2: Men Zoha.
3: Asiz o'di.
1: İki dugona.
2: Bilasanmi, Nazo, kechachi uyimizda juda ham qiziq voqea bo'ldi.
3: Qanaqa voqea?
2: Shu desang, kecha dodam ukamni kachelisda uchratdi. Ukam uni ko'rib, "Iye, doda, nima qilyapsiz?" dedi.
3: Xo'sh, keyinchi?
2: Keyin dodam ukamga qarab, "Doktor, menga ko'proq harakat qiling" dedi. Shunga sani arg'imchog'ingdan foydalanmayman degandilar. Ukam, "Yurib yoki yugurib harakat qilsangiz bo'ladi ko'rsa, dodam nima deganlarini bilasanmi?"
3: Xo'sh,
2: "Agarda unaqa qilib harakat qilsam, charchab qolaman desa bo'ladimi?" Shu gaplariga kulvurib, ichiklarim uzilib ketdi dedi.
3: "Ha, kecha menda ham shunga o'xshash bitta voqea bo'ldi.
2: Qani gapirchinmi ekan?
3: Kecha mahallada qatiq oluvdim. Yarmi suv chiqsa bo'ladimi?"
2: "Voy, aldavoribdi-da."
3: "Bilmadim. Suv qo'shgan bo'lsa kerak-da."
2: "Keyin nima qilding?"
3: "Keyin o'sha qatiqchini oldiga borib, qatig'ingiz yarmi suv chiqdi-ku, almashtirib bering desam, nega jahli chiqadi? Suvli bo'lsa sizga nima? Men sizdan suv uchun pul so'radimmi?" deydi aldoqchi.
2: "Ha, kecha rostdan ikkalamiz uchun qiziqarli kun bo'pti."
1: İki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Alo, onasi? Yaxshi o'tiribsizlarmi?
5: Hay, yuravering. Ishxonangizdagi oyimchalar bilan chaqchaqlashib. Hammasi jonimga tegdi. Charchadim. Bolalaringiz biram sho'xki, boshimni aylantirib yuborishdi. Vaqtliroq kelib qarashbam yubormaysiz. O'zimga qarashga ham vaqt topolmayman. Men ham dugonalarimga o'xshab yashasam, ularga qo'shilsam, do'kon aylansam, bozorga borsam, mehmondorchiliklarda yursam deyman. Qayerda? Kun bo'yi shu ikki shumtakangizni orqasidan yugurganim yugurgan. Kattangiz chelakdagi suvni ag'darsa, kichigingiz kiyimini loy qilib keladi. Ularga qara, ro'zg'or qil, kir yuv, supur, sidir. Oy, charchab ketdim. Ovqat qilishga ham vaqtim bo'lmadi. Asablarim.
4: Bo'ldi, bo'ldi, onajonisi. Bo'ldi. O'sha asablaringizni asrang, xo'pmi? Bolalik uy bozor deyishadi. Sal bundoq fe'lingni kengroq qil, kechgacha boraman.
5: Ey, bo'pti, kutamiz. Ha, aytgancha, kabobni qiymasidan oling. Jahongir jaz yoqtirmaydi, bilasiz-a? Keyin bu shirinlik ham olarsiz, xo'p.
4: Ha, bo'pti, bo'pti. Yana kechki ovqatga uy taomidan bebahra qopmizmi?
5: Mana, kechki ovqat pishirish tashvishidan ham qutuldim. Bolalar ko'chada. Derazadan bir qaraychi. Ha, ko'rinib turishibdi. Kattasi o'rtoqlari bilan kopta o'ynayapti. Kichigi har doimgidek tuproq o'ynash bilan ovora. Ko'chada tanish qo'shnilar ham aylanib yurishibdi. Aslida men naqadar baxtliman. Oilam bud, ikki pahlavondek o'g'lim, topgan tutganini oiladan ayamaydigan, ular uchun yelib yuguradigan, qayg'uradigan begam bor. Yo'q, barchasiga shukr deyishim kerak. Xijolatda qolmasimdan turmush o'rtog'im va farzandlarim uchun mazali kechki taomga kirisha qolay. Ular bir xursand bo'lishsin.
4: Alo, alo, onasi? Men ishdan chiqdim. Nimalar oling deganding?
5: Va adijonisi, o'zingiz tezroq kelsangiz bo'lgani. Sizni sog'indik.
4: Kechirasiz, men boshqa raqamga adashib tushib qolmadimmi? Tinchlikmi axir onasi? O'zingmisan?
5: Vaysaqa ekansiz. Uyga keling, vassalom.
4: Bo'ldi, hozir tez yetib boraman.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimning hikoya qilishicha, otam bilan bir masalada kelisholmay qoldim. Biroz ovozimni ko'tarishgacha bordim. Oldimda kitob daftarlarim turgan edi. Ularni stolim ustiga uloqtirdim va yotoqxonamga kirib ketdim. Xafalik va qayg'u qalbim va aqlimni butunlay chulg'ab olgan edi. Yotog'imga cho'zilib, yostiqqa boshimni qo'ydim. O'zi odatda biror narsadan qattiq siqilsam, bularni bir lahza unutish uchun uxlashga harakat qilaman. Odatdagidek ertasi kuni universitetdan chiqdim. Mehribon otamga erkalanib va kechagi qilmishimni yuvish maqsadida telefonimdan: "Otajonim, ichishimga qaraganda inson oyog'ining tag qismi ustidan ko'ra yumshoq va mayin bo'lar ekan. Bu gapni to'g'riligini aniqlash uchun muborak qadamingizni labim bilan tajriba qilsam, bunga izn berarmikansiz?" deb SMS yozdim. Xonadonimizga yetib borib, eshikni ochsam, otam meni dahlizda kutib turgan edilar. Ko'zlaridan oqqan yosh ikki yuzlarini yuvib tushgan edi. "Menga oyog'imni o'pishingga hargiz ijozat bermayman. Sen aytgan gap juda ham to'g'ri. Men uni sen go'daklik chog'ingda oyog'ingni ustki va tagini o'pib sinab ko'rib bo'lganman" dedilar. Otamning bu gaplaridan keyin ko'zimni yoshini tuta olmadim. Bizga doim suyanchiq bo'ladigan, umrimizning mazmuni bo'lmuş otalarimizni borliklarida ularga ehtiromni va yaxshiliklarni qilib qolishga harakat qilaylik. Zero hadisda otalaringizga yaxshilik va go'zal muomalada bo'ling. Farzandlaringiz ham sizga yaxshilik va go'zal muomalada bo'lishadi deyilgan.

Bir odam ov qilib uyiga yo'lbars tersini olib qaytibdi. Uyida og'aynlari: "O'rto, bunga nechta o'quzding?" "10ta." "A nechtasi tegdi?" "Bittasi ham tegmadi." "A unda u qanaqa bo'ldi?" "Kulgida og'aynli, kulgida."

0: Ben Zoha.
1: Aslı Zode.
0: Nazo, ichi, agarda odamni ilon chaqvosa nima qilish kerak?
1: Ilon chaqvosa deysanmi?
0: Ha.
1: Xo'p, birinchidan ilon seni nima uchun chaqqanligini bilishing kerak. Agar sen ilonni bosib olganing uchun u seni chaqqan bo'lsa, undachi sirasi borib o'sha ilondan uzr so'rashing kerak.
0: Keyin qalan qilib, nima o'shanda ilon chaqqan odam tez tuzaladimi?
1: Endi men uni tez tuzalishini bilmadim-u, lekin har holda o'lishi oldidan sal bo'lsa ham gunohlari kamayarmadi deyman-da.
0: Bori, o'zi sendan maslahat so'ragan odam ahmoq bo'ladi.
1: Yo'g'-e, qachonni ahmoqligini tanib qolding?
0: Sen bilan tanishgan kunimda tan olganman o'rtoq.
1: Amayli, qo'y bu gaplarni. O'zi nima yibirdaniga ilon haqida so'rab qolding?
0: O'zim shunchaki so'radim.
1: To'g'risini ayt, seni ilon chaqib oldimi?
0: Ayo, ilon meni chaqolmaydi.
1: Tushunmadim. Nega endi chaqolmaydi?
0: Axir u ham jonzot-ku, uni ham yashagisi keladi. Nima meni chaqib, yosh umrini xazon qilsinmi? 2 dugona.

0: yomg'irlar mavsumi, xazon res palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hayot falsafasi, ma'no mazmuni va go'zalligi eng avvalo barchamizni dunyoga keltirgan ona siymosida, ayol timsolida namoyon bo'ladi. Zero o'zining mehribonligi, qalb saxovati bilan oilani oila qiladigan, bunga fayzu baraka olib keladigan. Farzandlarimiz qalbiga vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'ularini singdira oladigan ayollarning yuksak fazilatlari chuqur ehtirom va e'zozga munosibdir.

ich. Arman radiosiga savol berishibdi. Bizga aytingchi, turmushga chiqmay turib homilador bo'lib qolgan qiz bilan zaporojistsi qanaqa farqi bor? Deyarlik farqi yo'q. Ikkovi ham oila shanini bulg'iydi.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Yaxshilik bo'laversin, kasal bo'lishi kerak emas. Kasal bo'lsa, katta odam kasal bo'lsa rosa qiyin ekan. Men o'zim guvoh bo'ldim shu narsaga, o'layga. Bir 3-4 yil oldin appenditsit bo'lib qoldi, ko'richi. So'rab surishtirib o'tirmay, duch kelgan paytda tug'uradi appenditsit. Men keldim kasalxonada yotibman endi. Baraka topsin jarrohlarimiz. Shu onadan qanday tug'ilgan bo'lsa, xuddi shunday qilib operatsion stol yotqizib qo'yishdi. Operatsion stol ham kichkina ekan, ba'zi bir joylarimiz ortib qoldi, ikkinchisi bo'lib olishdi. Bir payt o'zlarini meditsina tillarida operatsiya qilishni boshlashdi. Men yotibman. Tepamda 5-6 doktorlar turib, o'zaro gaplashyapti, o'zligicha o'zining tilida-da.
3: Tampon, spirt, yana spirt, bodring.
2: Zaxsha qilishyapti shekilli. Shukrova kelib qoptiladi. Yo, bir bak kesishni boshlashdi.
3: Skalpel kesmayapti, pichoq o'tmayapti,
2: bolta. Pochta qassobxona tushdim shekilli. Yo, bir amallab kesishdi. 38 sm kesildi. Ichkari ham tabiat muzeyi. Doktorlar ussi otdan bir appendisit qidirishdi. Appendisitdan kichkinagina narsa emas u. Endi qidiryapti endi. Rosa ovora bo'lib tellab ketgan. Tashqarida Valijon turdi. Valijon so'rab qo'yibdi. Doktorlar, topkinlarmi shukragan appendisitini? Doktorlar, hozir qidiryamiz. Valijon ichkari juda katta ekan. Unisiga Shukurjonam oshqozonni o'rniga mantiq qozonni o'rnatib qo'yibdilar. Bosh qidiryapmiz. Manani ham sabr toqat qolmadi. Men o'zim shukur ekanman, duosini olaman deyu. Ichim qara kirib ketib qoldi vali. Ichim kirib olib tipir-tipir qiladi, pastga tushadimi, tepaga chiqadimi. U ham shu maktab paytida anatom fani yaxshi o'tmaganmi deyman. Shu nimanidir ushlab turib sug'urib oldi. Ko'zlarim kosasidan chiqib ketdi. Voy tashqari olib ko'rsatyapti. Mani yaramas appendicit, shukurgam qiynatgan narsa mana u. Men ham ko'rib, voy vali, srochno joyga qo'y. Voy mani duoyim olaman deb keneyni qarg'ishiga qolib ketma. U ham bilmasdan jigari ko'tarib chiqar ekan.
0: Hangoma ustalari.
2: Oltin balo. Mirzabek ham oltin balo haqida latif etganlar. Valijon oltin balo haqida latif etgan. Oltin baloda latifalar juda ham ko'p. Bir Xolovoy oltin balo shop. Bilasizmi Xolovoy kimligini? Xolovoy. Kim? Ha, Xolovoy. Ha. Xolovoy balo shop oltin balo. Oltin balo tiliga kirib, "Ey Xolovoy, meni qo'yvor. Sani tiligin bajo keltiraman, tiligini." Xolovoy, "Bilasanmi oltin baliq? Mani tiligim futbol bo'lsa-da chempionat mira. Fransiya bilan Italiya o'ynasa, shu Fransiyada o'ynasam Zaynidin Zidan o'rnida Xolovoy Zidan bo'lib o'ynasa. Bilasanmi? Oxiri o'yin, o'yin tugayapti. Darvozani oldiga men yaqinlashib keldim. Meni chalib yiqitishdi, sivolishdi, og'zingdan qoning kegurlar. Men yiqildim, lekin penalti berildi. Penaltini men tepishim kerak. Stadion to'la erkaklar, mujiklar. Yugurib kelib koptoni men tepdim, lekin to'p darvozaga kirmasin oltin baliq.
4: Oltin baliq, bilasanmi Xolovoy, butun stadionda erkaklar nima qilishadi san unaqada? Orzuyim shu Xolovoy, orzuyim shu.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozoda, sende bitti zarar gapim bor.
1: Nima gapri?
4: Faqat xabar olmaysan, xo'pmi?
1: Voy, tinchlikmi, eting?
4: Yaqin. Ozo, sen o'zing sezasan, oxirgi paytchi quloqing yaxshi eshitmay qolgan sani.
1: Voy, nima deyapsiz?
4: Yo, sen ona qo'rqib ketmagin. O'zi oldinlari ham juda yaxshi eshitmasding. Quloqing uncha yaxshi eshitmaganligi uchun ham o'zi menga turmushga chiqqansan-da, Ozosh.
1: Ostaki, unaqa demaydi, nima qilaman?
4: Ozoda, ki, necha metr uzoqlikdan eshitmayotganligini tekshirib ko'ramiz.
1: Qana qilib?
4: Hozirsan-chi, 5 metr uzoqlikda turasan. Gapirib ko'raman. Keyin yaxshi eshitmasang, azgina beriroq kelasan, yana gapirib ko'raman. Keyin shuna qilib 3 metr, 2 metr, 1 metr qilib tekshirib ko'ramiz. Bo'ladimi?
1: Bo'ladi, bo'pti.
4: Davay, bor, tur shu yerda. Ozoda, bugun nima qat qilding? Eshitmayapti. Beroqki. Ozosh, nima qat qilding deyapman. Shunchalik ham quloq og'ir bo'ladimi? Ozosh, nima qat qilding deyapman bugun. Quloq og'ir. Nima qat qilding deyapman? Men senga gapiryapman, Ozosh. Garimmisan?
1: Vostaka, voy 5 martadan beri osh deb yotibman. O'zingiz eshitmayapsiz-ku.

0: hikmat izlab.
1: Dunyo boyliklari faqat ularni ko'ra olgan insonlarga nasib qiladi. Shunchaki qarash emas, ko'ra olish lozim. To'r devordan iborat, ammo tomi yopilmagan kichik bir kulbada kambag'al beva ayol farzandi bilan yashar edi. Uylarning yog'och eshigi bor bo'lsa-da, yomg'ir, qor yog'sa, shifti yopilmagan bu kulba ularni yog'ingarchilikdan saqlamas edi. Shunga qaramay bu oila bor ne'matlarga shukr va qanoat ila kun kechirar edi. Bu ayolni eng qattiq qiynaydigan narsa bu qish paytidagi yog'ingarchilik edi. Farzandi 4 yoshga to'lguniga qadar qattiq yomg'ir va qor yog'ishi bu yillarda bo'lmadi. Bir kuni osmonni quyuq bulut qopladi va kech kirganda qattiq yomg'ir yog'a boshladi. Odamlar uylariga kirib yomg'irdan saqlandilar, ammo beva ayol va go'dagi juda qiyin ahvolda qoldi. Yomg'ir suvi ostida kiyimlari butkul ivib xol bo'ldi. Ona farzandini yomg'irdan saqlaydi bag'riga bossa, jiqqi xol bo'lgan kiyimi bilan yanada ko'proq azor berar edi. Shunda ona zudlik bilan eshikni yechib oldi va devorga qiya qilib suyadi. Eshik ostida farzandini yomg'irdan to'say deb oldi. Yomg'irdan saqlangan go'dak ko'zlarida baxtiyorlik va yuzida tabassum ila onasiga qaradi va dedi: "Onajon, eshiklari bo'lmagan kambag'allar yomg'ir yog'sa nima qiladilar?" Go'dak shu onlarda uyida eshigi bor bo'lagini katta boylik deb hisoblar edi. Baxtli yashashni xohlasangiz, o'zgalarda yo'q, o'zingizda bor narsalarni qadrlashni o'rganing. Zero shukr qilishda ham hikmat ko'pdir.

ikki qariya suhbati. Yoshligimda qanday bo'lsam, hozir ham o'shanda baquvatman. Buni qayodan bilding? Daryo bo'yida yotgan anov toshni ko'ryapsanmi? Men uni 18 yoshda ham ko'tara olmasdim. Hozir ham ko'tara olmayman.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: To'y qilish qiyin emas. Ota-onalari farzandlariga o'g'ildir, qizdir yomonini ravo ko'rmaydi. Shuning uchun ota-onangizga yoqqanini olavering. Sizga yoqqani juda ko'pchilikka yoqib qolishi ham mumkin. Shuning uchun ota-onangiz yoqtirganini olavering yigit qizlar. To'y qilish qiyin emas. Hozirgi yoshlar nima qiladi? Hovlida qilmaysan to'yi deydi. Kafe, restoranga boramiz deydi. Bola bo'lib samokat mingan emas, velosiped olgan emas, limuzinda olib kelaman men kelinni. Bizni to'yimizga ashulachilar kelardi. Hozirgi yoshlarni to'yiga repchilar keladi, rep. Kim aytadi repni? Ha? Shohruh rep aytib qolsa kelib, ha?

0: Killing. Oh. Killing. Killing. Ripimiz kelmasin sizga malol. Boshingizdan vijizni tushmasin ro'mol. Menga ishchi blyanka kiyaman deb kislyak qilmang. Elingizni nikkagida oqqa deb chaqirmang. Короче, sizlarga baxt tilaymiz, 10 bola naxt tilaymiz. 10 bolaga duxil etsa maxtiymiz. Ha, ha, ye. Ha, ye, ye.
1: Sangoma ustalari.

0: Markaz Radiosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
3: Nazo, boydan beri nimani birilib o'qiyapsan?
2: Bilasanmi sizoda? Los Angeles degan shahar bor-ku, Kaliforniya. Ano, karta degan. O'sha tacha erkaklar o'z ayollarini kamar bilan urish huquqiga ega ekanlar. Lekin buni ham o'ziga yarasha qonun qoidasi bor ekan.
3: Qanaqa qonun qoida?
2: Ma'mu gazetada yozilishicha, kamar uzunligi 12 sm'dan oshib ketmasligi kerak ekan. Agar sm'dan oshsa, er-xotinidan urish uchun ruxsat so'rash kerak ekan. Qizig'i, tasavvur qilgan san ering xotin, san 13 sm'lik kamar bilan ursa maylimi deb so'rasa. Tovba, qaysi ahmoq xotin rozi bo'lar ekan?
3: Agar Kaliforniyani ayollari senga o'xshagan bo'lsa, rozi bo'lishi mumkin. Faqat urgan er bechorani qo'li sinishi mumkin de.
2: Iltimos, yana boshlamagin.
3: Amayli, bilasanmi, manam kecha bitta narsani o'qigandim. Texasda yashovchilar bor-ku, o'shalarning yigitlarining uylanishi Rossiya mo'son ekan. Masalan, yigit o'zi sevgan qizini qarindoshlaridan 3 nafariga "Mani qalligim" deb tanishtirsa, bo'ldi, xotini hisoblanar ekan.
2: Voy, zo'r-ku. Qani endi bizda ham shunaqa bo'lsa.
1: 2 dugon.

0: ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Ozoda. Nima qilasan?
1: Voy, ko'rmayapsizmi uylan changini artvonman.
3: Ozoda, mani cho'tib hamma yoq boryapti.
1: Kechasi ustingizni ochib yotgansiz, o'shancha og'riydi deng.
3: Isitma ham borga o'xshaydi Ozod, tomog'im ham boryapti.
1: Nechi marta aytganman sizga og'zingizni yoping deb. Nechi marta aytganman sizga og'zingizni yopib uxlang deb.
3: Ozosh, hazillashayotganim yo'q. O'zimni yomon his qilaman.
1: Qani ko'ring. Voy, postaga rostdan ham istamaysiz bormi?
3: Men tushni ertaga ishga bora olmayman. Shamollab qolmanda. Buni maslahat berasiz.
1: Sizgami? Maslahatim mana narro turing.

0: Hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, bir podshohga ikkita burgut polaponlari sovg'a qilindi. Podshohga burgutchalar juda yoqibdi va ularni yaxshi parvarish qilish uchun maxsus odamlarni tayinlab, har kuni burgutlarning parvoz qilishini sabrsizlik bilan kuta boshlabdi. Va nihoyat burgutlarning bittasi ucha boshlabdi. O'z parvozi bilan samolarni quchibdi. Podshohni esa uchmayotgan ikkinchi burgut tashvishga solardi. Nega uchmayapti ekan, deb tashvishlanardi. Saltanatdagi barcha ovchilar va tabiblarni yig'ib, burgutni uchmayotganini sababini aniqlash va burgutchani parvoz qilishini amalga oshirish haqida topshiriq beribdi. Lekin barcha urinishlar zoye ketib, burgut baribir uchmabdi. Dono vazir podshohga saroydagi bog'bonni bu ishga jalb qilishni maslahat solibdi. Bog'bon burgut yashayotgan bog' tomon yurib ketibdi. Birozdan so'ng samoda ikkinchi burgut ko'rinibdi. U qanotlarini qoqib, bog' uzra mag'rur parvoz qilibdi. Podshoh quvonch bilan bog'bondan so'rab, "Sen topshiriqni a'lo darajada bajarding. Endi aytchi, hech ki muddalay olmagan ishni qanday uddalading?" Bog'bon tabassum bilan, "Podshohim, men deyarli hech narsa qilmadim. Bor yo'g'i burgut qo'nib turgan shoxni kesib tashladim. Burgut esa noiloj ucha boshladi. Hayotingizdagi to'siq va muammolarni yenga olishingizga o'zingizga ishonch yo'q bo'lsa, hech qachon ularni yenga olmaysiz. Ko'zlagan marralaringizni amalga oshiring."

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: jazz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi inson til bilgan yaxshi ekan, to'g'rimi opacham? Ona tili, lotin tili, keyin xotin tili, to'g'rimi? Bilsa yoqarman. Biz ham to'g'ri institutga kelgan paytimiz ruschani uncha bilmaymiz. Katta kursi bolalar shunday magazindan borib, bitta buxanka non, bitta ozgina shakar, ikkita tuxum olib ketib jo'natvorishdi. Borsam baxtimga rus ayoli turibdi. Endi bilmayman, mas bilaman, mama, papa, pashol shunaqa so'zlar. Shunday borsam, endi non olishim kerak. Zrasvi dedi. Dai dedi, cho dedi, pashol dedi. Cho dai dedi. Unda qarasam Birgit Xleb deb yozilgan. Vot dedi, Birgit Xleb dedi. Cho dedi, vot Birgit Xleb. Nonni oldim. Endi shakar olishim kerak. Дай dedim, cho dedim, shakar. Cho za shakar, mayda mayda. Cho za mayda mayda. Gazeta shtir-shtir mayda mayda yesh. Yam, yam, vot, vot gazeta shtir-shtir mayda mayda mayda. Cho za gazeta shtir-shtir, vot gazeta shtir. A, saqir dedi, da dedim. Oldim. Endi tuxum nima deyishni bilmayman. Vot dedi, dai dedim, cho dedim. Vot dedi, vot dedi. Cho za dedi. Siplonik dedi, net, doma siplonik. Skolka dedi, 3 doma dedi. Oldim. Endi pulni berdim, qarasam qaytim bermayapti. Voy dedim, yetmedingidan? Da. Birigit qilib biram, biram. Gazeta ishlatishdir biram, biram. Voy dedi, biram, biram. Dingiday dedim. Pashol dedim.
0: Hangoma ustalari.
1: O'g'il bola dunyoga kelsa agar bir qo'chqorday o'g'il dunyoga kelib deyishadi yoki bo'lmasa xoros yigit ekan deyishadi. Qizi nima deydi? Endi qo'chqorday qiz dunyoga kelib demaydi-yu. Nima deyish mumkin? Ha? Sigir ya. Ja bo'lmasa sho'x bo'lsa ichki qiz deyishlar mumkin. Ichki degan masal, masalni bilsanglar mana, hayvonlar obrazi orqali inson qiyofasini ifodalash. Bo'ri, qo'zichoq masallari bo'lardi. Bir ichki degan masal, qizlar sizlarga atalgan quloqingizga qurg'oshinday quyib olinglar. Ichki masali. Tog'da o'sgan ichkiga qishloq yoqmay qolibdi. Pardoz andozin qilib shaharga yo'l olibdi. Shaharga kelgan kuni 40 ta junini kayp-sapodan boshlabdi ichkijon har kunini. Shaharni Garatskoy 3-ta 4-ta takasi ichkijonning suyukli bo'lib qopti akasi. Ichkijon ko'chada yurarkan viqor bilan ba'zi payt taka qolib ketarkan qo'chqor bilan. Ichkijonning xursandchiligi cho'zilmabdi uzoqqa, 2-ta uloqcha bilan qaytib ketdi qishloqqa.
0: Hangoma ustalari.

0: mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
2: Onalik hissi. Bu ajib tuyg'u. Ayolning bebaho baxtidir. Vujudingizda yana bir mitti yurakcha ura boshlagan zahoti. Dunyodagi eng oliy ne'mat bu shubhasiz farzand ekanligiga. U dunyoga kelgach esa uning ovozini eshitib, jajji yuzlari yuzingizga tekkanda o'zingiz shohidi bo'lasiz. Beixtiyor nuri didangiz kelajagi haqida shirin xayolga cho'masiz. Har bir ayolga ana shunday chinakam saodat nasib etsin.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Ozoda, asalim cho'tib bugun ochilib ketibsanmi?
1: Yo'g'e, unaqa emasdir.
3: Yo'q, rostdan to'g'risi.
1: Bugun ish qilib hamma menga shunaqa deyapti.
3: Nima? Unda ularni ham ko'zlari ko'r ekan. Endi aytaman-da, ularni ham ko'zlari endi ochilibdi-da.
1: Voy, vostaki anov kishini qarang menga qarashini.
3: Yo'q, senga qarayotgani yo'q. Qarayotganligining sababi seni konduktor deb o'ylayapti.
1: Nimaga?
3: Ozoda, senga hech kim qaramaydi. Qarashi mumkin, ahmoq bo'lsa qaraydi.
1: Emayan qarang, o'zi menga sevib uylanganmisiz yoki boshqa niyatda uylanganmisiz?
3: Ahmoqligim oqibatida uylanganman.

0: Hikmat izlab.
1: Bir odamning 3 orzusi bor ekan. U katta maoshli ishni, go'zal turmush o'rtog'i bo'lishni va olamga mashhur bo'lib tanilishni xohlar ekan. Kunlarning birida o'sha odam taniqli firmaga ishga kirish uchun otlanibdi. Yo'lda ketayotganida uning oldida bir qariya yiqilib tushibdi. Agar unga qo'l cho'zsam, qabuliga kech qolaman. Bu bir pianista bo'lsa kerak deb xayolidan o'tkazibdi va qariyaga yordam bermabdi, ammo u baribir ishga qabul qilinmabdi. Suhbatdan esa o'ta olmabdi. Kunlarning yana birida ko'chada sayr qilib yursa, ko'cha artistlari ajoyib bir tomosha ko'rsatayotgan ekanlar. U mazza qilib tomoshani ko'ribdi. Atrofdagi odamlar artistlarni olqishlashibdi. U bo'lsa yo'lida davom eta boshlabdi. Shunda uning yoniga kampir qiyofasidagi aktrisa yugurib kelib, tomosha haqidagi fikrini so'rabdi. Haligi odam kampirdan jirkanib unga indamasdan ketib qolibdi. Bir kuni yomg'irli kunda odamning ko'zi uning uyi oldidagi o'rindiqda yig'lab o'tirgan bir ayolga tushibdi. Ayol undan yordam so'rab, bir kechaga boshpana so'rabdi, lekin odamni ayolga yordam bergisi kelmabdi va shoshilib issiqqina uyga kirib ketibdi. Yillar o'tib, o'sha odam bir umr ro'shnolik ko'rmay olamdan o'tibdi va u dunyoga borganida farishtaga hayoti haqida nolib so'zlab beribdi. "Esingdami?" debdi farishta. "Yiqilib tushgan bir qariya senga qo'lini cho'zgan edi. O'sha qariya sen ishga joylashmoqchi bo'lgan firma boshlig'i edi. Aktrisa kompaniya saysanmi? U aslida go'zal yosh ayol edi. Seni bir ko'rishdayoq yoqtirib qolgandi. Va nihoyat eshing yonida sendan boshpana so'ragan ayol yodingdami? O'sha ayol mashhur adiba edi. U o'sha kuni nihoyatda hasratlashmoqqa muhtoj edi. Sen unga yordam berganingda, shubhasiz sen haqingda olamga doston yozardi. Afsuski sen hech kimga yordam bermading. Agar hammalarga yordam qo'lini cho'zganingda, seni hamma orzularing amalga oshgan bo'lar edi va sen boy, peshqadam odam bo'larding. Seni go'zal ayoling, ajoyib oilang bo'lardi va sen mashhur insonga aylanarding. Xulosa o'rinda, doim esingizda bo'lsin. Baxtni, omadni ko'rinishi yashirin holatda bo'ladi."

ketsam, sizdan bo'lak kutmagay. Yo'limga intizor o'zingiz. Bu muqaddas so'zni shoirlar takror-takror aytishgandir bor. Ammo ona shaksiz muqaddas dunyodagi eng mo'tabar zot.

Samolyotda ketayotgan jinnilarga styuardessa bir butilkadan suv tarqatdi. Sal turib aylanib chiqib qarasa, samolyotda faqatgina bitta jinni o'tirganmish. Styuardessa so'rabdi: "Qolgan jinnilar qani? Butilka topshirgani kechishdi. A sen nega bormading?" "Opa, bugun butilka qabul qilmaydigan kun-ku."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчес Радиоса.

0: Markaz radyosunda.
1: Hangama ustalari.
2: Mana hozir diqqat e'tiboringizni berib tursanglar, bir hikoya aytib beramiz. Hikoyamizni butun bosh harfi faqat bitta harf bilan boshlanadi. Qaysi harfdan bo'lsin? A, B, V, ayrish, yumshatish farqi yo'q. Q bo'ldi, Q'dan. So'zimizni bosh harfi yana aytib o'tamiz, Q harf bilan boshlanadi. Demak, boshladik. Qishloqlik qulpinisaga qaratib qilingan. Qulpinisa qiyo qaradingu, qalbimga qilish qoqding. Qalam qo'yilgan qaro qoshlaring qayrilib, qalbim qiynaydi. Qachongacha qochasan? Qochma, qanotingni qayiraman. Qochmay qolasan. Qarindoshlaringdan qo'rqmayman. Qitta qitta qolsan, qiyrataveraman qarindoshlaringni qulpinisa. Qulpinisa qo'y qismini. Qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbim qirga qo'shamiz. Qirni qizargan qiyaliklarda qolamiz. Qo'rqma, qorong'i qolmasin qo'shqariguncha qaytamiz. Qolishga qiziqsan qolaveramiz u. Qarindoshlaring qing'ir qarab qo'ysa qizarib qolamiz qulpinisa. Qulpinisa qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrma qoshiq qiz. Qilur qasdimga qas qayrab, qilich qotil qaroshin qiz. Qafasda qalb qushini qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan, qarab qo'ygil qiyo, qizdirsin quyoshin qiz. Qalay, qo'yilmasa qulpinisa, qarsakka qara qarsakka. Qoniqmadingmi, qanaqa qizsan, qulog'ingga qurg'oshingga quyib qo'y. Qamatsan qamat, qamoqdan qochib, qarshingda qoqqan qoziqdek qoqilib qolaveraman qulpinisa. Qulpinisa, qo'y qizishmaydi, qo'lingga qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovushsa, qalb qasrini quramiz. Qalb qasrimizda qo'sha-qo'sha qizlarimiz, qo'chqorday-qo'chqorday qon qaynagan Qudratjonlar, Qosimjonlar, Qobiljonlar qilamiz. Qarang, qiz qalbini qamrash qanchalik qiyin. Qolganini qachonlarda qilarmiz, qarsakilar.
0: Hangoma ustalari.
2: Qani ham aytdik, B'ni ham aytdik, T'ni ham aytdik, C'ni ham. Endigi harfimiz qaysi harfdan bo'lsin? B'danmi? Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. B'dan. So'zimiz bosh harfi hammasi bitta harf, ya'ni B harf bilan boshlanadi. Bo'lmasa, boshladik. Bahrom bilan Boqvoy boqqa borsa, bahaybat bir buqa bo'shalib bog'dagi bidani bosibdi. Bular buqani boshdan, boldirdan, belidan bo'ylab bog'dagi bodamga bo'ylashibdi. Bu bo'lmabdi, bir-biriga bog'lanmagan. Bizki butunlay bir boshqacha. Bir boy bo'ladi. Boy bitta bolasi bo'ladi. Bola ham bo'ladigan bir baqvat bola bo'ladi. Bu bola boy bilan birga boqqa boradi. Boqqa borsa bo'lmasan bog' bahaybat bu bog' bo'ladi. Bu bog'da 5ta bedana bo'ladi. Bedana bu boydiki bo'lmaydi. Birovniki bo'ladi. Bola buni bilmaydi-ku. Boy bitta bedana boshdan bog'lag'ich bilan bog'lab bolaga beradi. Bolaga bersa bola bedanaga bug'doy beradi. Bedana bug'doyni biladim. Bilmaydi-ku. Bilasizmi, bilmaysizmi, bilmadim, bedanaga bedana boshini bersa bo'ladi. Bug'doy bo'lmaydi. Birdan bog'da bu burchakdan bir boboy baqiradi. Bu bedana boboydiki bo'ladi-da. Bola baribir bolayu. Bedanani boboydan berkitadi. Berkitgan bilan baribir bolam basharasidan bilinadi-ku. Bobo buni biladi. Bilib bolam basharasidan bam deb beradi. Bola bekush bo'ladi. Bratallar, bratchikalar, bilimli bo'linglar. Bizni bobolarimiz, buvilarimiz, bular barchasi bilimli bo'lishgan. Bular bizga bilim bergan, bilim borligidan bidirlayapmiz. Bumisi bidirlamasdik, bobolarimiz bor-u. Boburlar, Behbudiylar, Beruniylar, bilmasang bor bibliotekaga. Boburnomaga boqsang, bular barisi berilgan. Bular bibliotekaga bormaydi, bular barisi Braziliyaga boradi baliq. Valla, Braziliya borganlar bor. Bormagansizlar. Borgan bo'lsanglar Bo'ka, Begovat, Buxoro borgansizlar. Braziliya bormagansizlar. Biz borganmiz, bilamiz. Braziliya butunlay boshqacha. Binolar, bassenlar, bilyardlar. Braziliya boshqacha bo'lgan bilan bu Braziliya bizni Buxoroday bo'lolmaydi. Bizni Buxoro bo'lakcha. Olla, biz bir bo'lsak, biz biriksak, bizda baraka bo'ladi. Bo'ldim, bratallar.
0: Sangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dugana.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Dugana.
2: Nazo, yana kech keldingmi? O'zi har doim seni men kutib turaman. Xo'p, 5 minut bo'lsin, ana yarim soat bo'lsin, odam ham 1 soat kech qoladimi? Faqat iltimos, kelayotganimda mashina meni ustimga loy sachratib ketdi. Keyin kiyimlarimni almashtirib kelgunimcha kech bo'lib ketdi deb bahona qilmagin, xo'pmi?
3: Nima asozodi? Sen shunaqa bo'lganini ko'rdingmi?
2: Bore, to'g'risini aytgan.
3: To'g'risini aytaman. Xafa bo'lmaysanmi?
2: Bo'pti, ayt, xafa bo'lmayman.
3: Bilasanmi asozoda, biz soat 9 da uchrashmoqchi edik-a? Man bo'lsam, aynan o'sha soat 9 da uyqudan turuvdim-da.
2: Men senga aytganman-ku, yoningga budjilnik qo'yib uxlagin deb. O'zi hech qanaqasiga seni uyg'otib bo'lmaydi. Menga qara, o'zi qanaqa qilib uyg'onib ketding?
3: Mamma, yomon tush ko'ribman. Keyin uyg'onib ketdim.
2: Nazo, o'sha tushingda nimani ko'rding?
3: Voy, bilasanmi, tushimda o'lib qolman.
2: Nazo, bekor uyg'onib ketibsan-a.
3: Bor-e.
1: 2

0: aytgan taronalar oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Nuroniy otaxon yoki onaxoni bor xonadonning ostonasida nur. Ro'zg'orida fayz va baraka.
5: Hayotida farovonlik, oilasida tinchlik,
4: ahillik hukm suradi.
5: Ular bor ekan, har bir ishimiz rejali,
4: kunlarimiz mazmunli o'tmoqda.
5: Yoshi ulug' bo'lgan buvajon va bujonlarimiz, sizlar hamisha bizning ardog'imizdasiz.
6: Keksasi bor oila naqadar baxtli. Hamisha mehmonga muntazir fayzi farishtali bunday xonadonning nafaqat issiq choyi, bir tishlam noni, tansiq taomi, balki siz uchun ezgulik tilash istagida qo'llari duoga doim ochiq bo'lgan qalbi daryo, nurli siymolari ham bor.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Ota o'g'lidan: "Menga qara, qachon baholaringni to'g'rilaysan?" "Harakat qilyapman, lekin o'qituvchimiz bir daqiqa ham sinfdan chiqib ketmayaptilar-da."

0: radio sida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum aziz tinglovchilarimiz. FM 1399 shukr sadosi xonadoningizni aziz mehmonim. Endi bizning eshitirishimizda yangi sahifa ochildi. Insonni asabini saqlash haqida, ya'ni kutilmagan qo'ng'iroq. Hozir ko'z oldingizda xohlagan bir raqam teramizda va xohlagan raqam terib uyning egasi bilan gaplashamiz va shu uyning egasini qanday asabiylashayotganini o'zingizlar guvohi bo'lasizlar. Xohlagan raqam teramiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Komil akam bormilar?
3: Yo'q, boshqa yoqqa tushib qoldingiz.
2: Kechirasiz. Ko'rdinglar, uyning egasi hozir yaxshi kayfiyat bilan javob berdi, adashdingiz deb. Endi sal jahli chiqqan holatini ko'rasizlar. Alo.
3: Alo.
2: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Komil akam chaqiring, Komil akam.
3: Nazgi hozir aytdimi, boshqa yoqqa tushib qoldingiz deb. Qarab kimingizmi o'g'lingiz?
2: Uzr, ko'rdinglar, inson sal jahli chiqdi. Endi nervini o'ynatamiz. Nervini o'z. O'z nervini bo'ladi o'z qaratdi. Alo.
3: Yana sizmi?
2: Komil akam telefonimmi?
3: Qanaqa Komil aka, bu mani telefonim. Xo'p.
2: Hop, uzr aka, uzr baqiray, hop. Ko'rdinglar, nervini bo'ldi. Hozir qo'ng'iroq endi undan ham 5 battar nervini qilamiz hozir. Ahvolni ko'rasiz qanaqaligini hozir. Juddiyam nervini bo'lib ketadi. Alo, aka, alo.
3: Alo.
2: Aka, Komil akam chaqiryoring.
3: Bu men senga aytdim-ku, Komil yo'q bitta. O'lgan Komil, bu mani telefonim, qaqqo'sa.
2: Xo'p, baqirmang, baqirmang, xo'p. Ko'rdinglar, hozir endi keyin qo'ng'iroq aziz tomoshabinlar, asabni juda ham asrash kerak. Asab bu qon tomirlarni yorib yuborishi mumkin. Xo'sh, shu yoriladigan holatga keladi hozir. Alo.
3: Jonga tegdingmi? Menga qara, bu mani telefonimda o'ma. Qaq telefon bo'lsa.
2: Yo, menga shu nomer
3: kerak. Qara qilish kerak.
2: Xo'p, baqirmang, aka, Komil akam berishdi shu nomerni.
3: Yo, Komil berdi.
2: Komil akam bormi?
3: Yo'q. Mani telefonimda o'ma.
2: Xo'p, baqirmang, bo'l. Uje tamam bu odam. Buni endi infarkt va insult holatiga olib kelamiz. Ya'ni to'shakka yotqizamiz hozir. To'ppa-to'g'ri.
4: Alo.
3: Alo.
4: Assalomu alaykum.
3: Eshitaman.
4: Aka, meni hech kim so'ramadimi?
3: Kim bu?
4: Men Komilman.
3: Ha, Komil.
2: Ko'rdinglar, inson asabini juda ham asrash kerak, sababiki asabni qon tomirlar yorilib ketib qolishi mumkin. Chunki qon tomiri yorilgandan keyin insonni hozir bir minut. Alo?
5: Alo?
2: Da.
5: Murat aka, chaqiryoring.
2: Ne, boshqa qishdingiz? Inson baribir asabini saqlash kerak, qay holatda bo'lmasin. Bar asab saqlab shirin muomalada bo'lish kerak. Hozir bir minut, Da.
5: Assalomu alaykum, Murat aka, chaqirib bering.
2: Hozir yo'q dedim-ku. Boshqa qishdingiz? Asab kasalligi nervishtigan paytda baqirib yorsa, qon tomirlari yorilib ketib qol. Hozir bir minut. Da.
5: Murat aka, sizmisiz?
2: Ya, yo'q Murat bo'ta, jinmisan sen? Ya, qanaqa bezbet bo'lasan? Yo'q bo'ta Murat.
5: Chaqirib yuboring.
2: Bari ayaqqa. Aziz tinglovchilarimiz, FM 1399 shukr sadosi asab haqida bir ma'lumot. Da.
5: Alo, Murat aka, yoningizda bo'lsa
2: chaqiring. Yo'q, Murat, o'lgan Murat, tushundingmi? Bosh telefon qilmang bu yoqqa. Umuman telefon qilma. Kimsan sen o'zi? Bosh telefon qilma. Umuman Murat yo'q bu telefonda.
5: Bas.
2: Ey, o'chir ovozingni. Insonlar baribir shirin ma'lumotda bo'lishi kerak, asab saqlash kerak. Asab bu hozir nervingni bukdi. Alo.
5: Murat akani chaqirib berasizmi yo'qmi? Chaqirib yuboring.
2: Ha, kaltiysan mendan o'tganman, lekin tutib olsam seni o'ldiraman. Tushundingmi, Murat yo'q.
5: Chaqirib bering.
2: Sholayman men, hech kim yo'q, o'lgan Murat. Bosh telefon qilma bu yoqqa. O'chir ovozingni, umuman telefon qilma. Kalta yiysan, vabshe telefon qilma bu yoqqa. Telefon yo'q.
5: Shukr aka,
2: Murat ham yo'q.
3: Shukr aka. O'zingiz bo'lsin. Kanser bo'lsin.
5: Kanserda yo'q.
3: Kanser.
2: Bitta telefon qilmay, Murat bormi deydi.
5: Murat akani chaqirib bering.
2: Eshak sab.
6: Hangoma ustalari. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda, ertaga qanaqa kun bilasanmi?
2: Payshanba.
4: Oho, ertaga payshanba ekan-da, oshiqlar ekansiz-da, a?
2: Ha, lekin bugun lag'mon qilaman.
4: Abbo, lag'mon yeb bir-birimizga lag'mon osib o'tirar ekanmiz-da, a?
2: Ya, bu siz yaxshi o'tirib turing-man, hozir ovqat harakatini qiling.
4: Bor, bor, bor, yaxshilab qiling, xo'p.
2: Ha.
4: Mushukcham, asalim, asalim, qayodasan? Qayoda?
2: Oshxonadaman.
4: Sanimas. Tentemsan? Mushugimizni qidiraman. Ko'rmadingmi?

0: Hikmat izlab.
1: Aytishlarcha sadoqat degani do'sting bilan uzoq vaqt birga qolishing emas, balki haqiqiy sadoqat masofa uzun yoki qisqa bo'lishiga qaramasdan ahdingda turishingdir. Rivoyat qilishlarcha sahroda ikki do'st ketayotib birdan janjallashib qolishibdi. Farhod jahl bilan do'sti Anvarga tarsaka tushiribdi. Do'stining bu qilgan ishidan Anvar hangi mang bo'lib qolibdi va bir zum sukunat tortib, "Bugun mening eng yaqin do'stim Farhod menga tarsaka tushirdi" deb qumga yozib qo'yibdi. Va ikki do'st yana yo'lni davom ettiribdi. Ko'lga ro'para kelishibdi va kun issig'idan foydalanib, muzdekkina suvga cho'milish uchun o'zlarini otishibdi. Birdan Anvar suvda cho'ka boshlabdi. Bu holatni ko'rgan Farhod darhol do'stiga yordam berishga shoshilibdi va do'sti Anvarni qutqaribdi. Bu ishdan so'ng Anvar o'ziga kelib, hayrat ila katta toshni oldiga borib, "Bugun mening eng yaqin do'stim meni o'limdan qutqardi" deb o'yib yozib qo'yibdi. Bu holatni yana takror ko'rgan Farhod hech ikkilanmay so'rashga jazm qilibdi. "Nima uchun senga tarsaka tushirganimda qumga yozding?

Yotganingda esa bir o'limdan qutqarib, toshga o'yib yozding deganida do'sti shunday javob beribdi. Agar seni kimdir xafa qilsa, darhol qumga yozib, uning senga qilgan yomon ishini shamol uchirib ketsin. Binobaran, vaqti kelganida u bu qilgan ishidan uyalib qolsin. Agar senga biron bir inson ko'ngildan chiqarib yaxshilik qilsa, uni albatta toshga o'yib yozib qo'y. Chunki uning bu qilgan yaxshiligini hech qachon unutmaslik uchun. Mana shudir sabablari mening aziz do'stim deb javob qaytaribdi. Dunyoda yaxshi insonlar ko'payaversin. Biz esa ularga ishonch bildiraylik, suyanaylik, mehrni tuyib yashaylik.

0: ekem musafirlik nonin ye ro'zg'or tebratgan ekem uyim joyim quray deb ukam uylantiray deb musafirlik nonin ye safarda yurgan ekem eh safarda yurgan ekem duoyim shudur doim sizni o'z panohida asrasin bu Худоим.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Nasriddin afandi eshagini boylab uyin oldida turgan paytda boy otini minib o'tib ketayotganmish. Nasriddin iltifot ko'rsatib, "Boy, osh tayyor bo'ldi. Uyga kiring", deb hazillashib aytsa, boy otidan tushib, "Nasriddin afandi, otimni qaqqa boylay. Nasriddinni jag'li chiqib, tilimga boylang, tilimga."

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qarganlardanmiz. Yoshimiz 30ga yetmay sochimizga chala terilgan paxta paykalga o'xshab oqarib qolgan. Tishlarning yarmi og'zidagi jang maydonini allaqachon tark etib ketgan. Bir kuni muhabbat husn tanlamas degan ajoyib maqol bizni o'z qudratini ko'rsatadi degan umiddaman. Haqiqiy ijodkor Ilhom Parisiga uylanib olib hech qayoqqa jildirmaydi. Xotinini istagan joyga jo'nataveradi, lekin Ilhom Parisi bilan bo'laveradi. Mana hozir qizlarimiz ko'p kelib, ko'payib, mana shu qizlarimiz haqida ikki og'iz gap gapirmoqchimizki, bir ta'rif she'r: yoz keldi, yoz keldi qizlarni yaram yalang'och qilib, yoz keldi ko'zlarni go'zallikka osh qilib, orqasi yo'q ko'ylaklar, silliq momiq kuraklar, uchi zo'rg'a yopilgan nozik oppoq tirsaklar. She'r bo'lib ketmasin tag'in ko'chadagi erkaklar. Mana hozir kunda bitta she'rni buzib o'zgartirib aytish modda tusiga aylangan. Mana ajoyib shoirimiz Hamid Olimjonning bir she'rlarini hasil qilganmiz. O'sha mashhur she'r: o'rik gullaganda, qizlar gullaganda deb qilganmiz. Endi eshitib ko'rasizlar. Derazamni oldida bir tup qizlar oppoq bo'lib gulladi. Tongda aytdi hayot otini va shaboda qurg'ur ilk sahar olib ketdi gulni totini. Har bahor ham shunday o'tadi. Qancha tirissam ham u beor qizlar meni aldab ketadi. Qizlar gapirsak, o'sha aytgan gapim xarab deydi, yo turshay deydi o'zi. O'sha aytganimiz bir to'rtlik: qizlar yetiladi, qizlar o'sadi, iljaygan yigitlar yo'lin to'sadi, o'ylamang qizlarjon qo'rqib ketar deb. Yo'q, ular bo'yi bir qarich o'sadi.
1: Hangoma ustalari.
2: Hozir mana shu rasa qo'shiqchilarimiz ko'p. Bog'da bulbul ko'paysin. Rep stilda ham, jazzvi usulda ham klassik hali topilmagan, o'ylab topilmagan yo'llarni ham toptashyapmiz qo'shiqchilik san'atida. Mana shu oldin chiroyli san'atkorlardan bilsangiz, chiroyli san'atkorlardan bitta Ilhom Farmonov bor edi. Hozir tiqilib ketdi chiroyli san'atkor. Mana misol uchun kim chiroyli san'atkorlardan? Yodgor, man, mana bu yog'i, Saman, Sharob, Jura, Qatar bu yog'i. Endi bu san'atkorlarni misol uchun hozir qo'shiq aytyapti. Qo'shiqlarni bularni yoshini 20-25 yoshini tashkil qilsa bularni yosh, bularni muxlislari ham 20-25 yoshli bolalar. Erta bular 60 ga kirsa, bularni muxlislari ham 60 ga kiradi. Erta endi 60 ga kirib olgandan keyin chol bo'lib olgandan keyin achkilarni taqib, endi chiqib kelgan yosh san'atkorga qarab, 18 yoshli yigitga qarab tanqid qilsa kerak bular ham turib oldi. Bizani bu milliy qo'shiqlarimiz, qani milliy qo'shiqlarimiz? Jonim senila, balanda pasta hayot tashigandalar bo'lardi milliy oltin meroslarimiz. Marion aytmagan hopiz hopizmi? Bular chiqib qolishi mumkin, lekin tarixda nima gapirayotgan bo'lsang, tarixda yoziladi. Bo'lg'amaslik kerak tarixda. Bir hazil, bir latifa borki, quyoncha o'rmondan qo'shiq aytib kelyapsa, oldidan bo'ri uchrab qopti. Va qornim ochiganda uchradim. Kap, masalan, maza qilib yeyman desa, bo'ri aka, men yosh bola bo'lsam, yemang iltimos, yeyman masalan. Gap yo'q, yeysiz, faqat oldin yeysizdan oldin bitta qo'shiq aytib bering desa, gap yo'q debdi bo'ri. Alo, alo, voy, ao, doda. Bunday qarasa quyon yo'q emas. O'yla, ota bobom qasib o'tgan, nima qilasan qo'shiqchilik qilib degan ekan.
1: Hangoma ustalari.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoha.
3: Asıl Zoha, moshinani sasiy qiroq haydasinchi. Man hali yashagim kelyapti. Bundan tashqari menga bittasi bo'lib qolsa, bo'ynimdagi qarzlarimni kim to'laydi?
1: Man deyman, Zoha, shunga shunchami?
3: Nima? Hali men ketadigan bo'lganimni san qilmoqchimisan? Xavotir olmagin o'rta. Agar ketsam, seni ham o'zim bilan olib ketaman.
1: Qo'ysinchi bunaqa gaplarni.
3: Ha, yana bir gap asl zoda. Sen shahar ko'chalarida mashinaning tezligini 60 dan oshirmaslik kerakligini bilasan degan umiddaman.
1: Xavotiroma, bu narsa meni esimdan chiqmaydi. Yana shu narsani bilamanki, o'sha sen aytayotgan 60 tezligi allaqachon modadan qolib ketgan. Tak shu bu yog'i mening ishim, tushunding?
3: Bo'pti, bo'pti. Sen qachon qarasa modani ketdan qo'llab yurishing, meni esimdan chiqib qopti. Kechirasan, lekin mashinani boshqarib telefonda gaplashsang bormi? Gaichilar senga modani qanaqa bo'lishini yaxshigina ko'rsatib qo'yishadi.
1: Mayli, hechqisi yo'q. Axir, ular ham chulidan umidvor bo'lib o'tirishibdi-ku.
3: Ha, aytgancha, asl zoda, menga qara. Ancha ozib ketibsanmi?
1: Ha, nimasini aytasan, bilasanmi? Gaplashib yuradigan yigit menga xiyonat qilayotganini bilib qoldim. Shuni o'ylayverib ozib ketyapman.
3: Unaqada o'sha yigitning javobini berib o'zingga, boshqasidan, yangisidan topib qolaq.
1: Avvaliga shunaqa qilmoqchi edim. Keyin yana ozgina ozib olib, keyin javobini berarman degan fikrga keldim. Axir ozgandan keyin yangisini lintirish osonroq bo'ladi-da.
3: Voy, savli. Tannusxon, sen hali shu umidda yuribsanmi? Unaqada men kimnidir ilintirishimga hali ancha bor ekan-da. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Xalqimizning ko'z nuri, qalb ko'ri, nafqiron va mehnatkash, mehmondo'st va muqaddas, mustaqil va ozod vatanim. Ko'rkam shaharlari, yashil qishloqlari, serhosil dala va bog'lari, bulutlarga tutash tog'lari yo, hech qayerda yo'q go'zallik timsoli bo'lmish vodiylari bilan har bir fuqarosining qalbida g'urur uyg'otgan O'zbekistonim. Sening poyingda tiz cho'kib, O'zbekimning qalb ko'ri va mehrli nurlarini sendan ayamaydigan quyosh ila iligan tuprog'ingni umrim bo'yi ko'zimga surtishga tayyorman.

0: podcast radyosu'da. Kuldirgich.
1: Eshik jiringlayapti. Uy egasi otsa, u yerda bir erkak turibdi. Yo'qolgan kuchuk uchun siz pul va'da qilganmidingiz? Ha, avans bering. Hozir uni qidirishga tushaman.

0: Марказ радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Энди хәзер сезләр белән без hammamiz uchun kerak bo'lgan jigardan binoga kelgan pul to'g'risida gaplashamiz. Pulni hammalaring bilasizlar-a? Dunyoda bu pulni yomon ko'radigan odam bo'lmaydi. Hammamiz ham yaxshi ko'ramiz. Pulni yeymiz, pul uchun ishlaymiz, pul deb yashaymiz. Xullas, nimaga kelsak hammasini pul deb qilamiz. Lekin o'rtoqlar, odamlarda puldan ko'yrini sovutishda bitta yo'li bor ekan. Birinchi, pulni razmerini kattalashtirish kerak. Aytaylikki, 1 so'mlik qog'oz pullar to'shiydi bo'lsa. 3 so'mli bilan 5 so'mliklar sholchadi. 25 so'mliklarga gap yo'q, ko'rpadi bo'lsa. Yoki bo'lmasa mana shu qog'oz pullarni hammasini yig'ishtirib, olib tashab chiqarmay qo'yib, o'rniga faqat tanga pul chiqarilsa. Aytaylikki, 1 so'mli solkovoy pul aspallardagi kalodislarni qoppog'di bo'lsa. Mana shu tanga orqa tomonida gerb tebasiga netto 80 kilogram deb qo'ygan bo'lsa. Faraz qilinglar, bitta akamiz magazinga ketyapti, yelkada pul. Charchab ketganlar peshonalarda ter, magazinga borib pulni yelkadagini olib puralarkan, ustiga qo'yib magazinchi qizga qarab, "Opa, bir boshga astiravering." Magazinchi qizam xo'p deb haligi pulni zo'ro ko'tarib olib duvolga tiyib qo'yapti. Bir pasqa astrani bergandan keyin akamiz chiqib ketyapsa, magazinchi qiz, "Aka, to'xtab turing. Zdachizni olib keting" deb sikladga kirib, zdachilarni yumalantirib olib chiqyapti. Ko'z oldilaringa keltiringlar bozor. Hammani boshida 1 so'mlikdan pul yurishibdi. Bitta joyda kartochka boragan xolos ey bozorda. O'sha yerda o'chirt 200tasi o'chirda turdi, bittasini oyog'i bittasi bosib turibdi. Hali oyog'i bosilgan baqiryapti, "O, oyog'ingni ol, oyog'ini bosib tursa. Oyog'ini bosib tursa, ne bana oyog'ini ol. O, karmisan, oyog'ini olasanmi, yo pulmini o'rib o'ltirib qo'yayman." Doktorxonaga bitta xirurgiyaga bitta akamiz cho'loqlanib kelyaptilar. Doktor hali akamiz oldiga kelib, "Ha, aka, nima bo'ldi?" desa, "Palakat kecha kuni xotinda oyliga oyoq qo'nib ketdi" deyapti. Ikkita barzangi odam bitta yosh bolachani zambarga o'tirgizib ko'tarib kelishyapti. Ali bolajonning ko'zlari piyoladay bo'lib ketgan, qorin yonga chiqib ketgan. Vrach kelib, "Ha, akalar, o'g'ilchaga nima bo'ldi?" desa, "Ahmoq tanga yutib qo'ydi." Odamlar o'yinlikka ketyapti traktorlarda. Kassada ikkita rabochiy pulni prisipka yuklab berib turibdi. Kimda-kim o'yligini vaqtida olib ketmasa 100 so'mdan shtraf ham berishyapti. Eshikdagi pulni olib kelgandan keyin darvozaxonaga tushirishib, yarim prisip qolganda traktorchiga qarab, "Aka, olib ketavering, qolgani sizga yo'l kiradi" deyapti. Uylarda pul dardisar. Qayerga borsangiz pul. Ustunlarga, yani molxonalar, qo'yxonalar to'g'diga tegacha pul. Bodringlarning ichida ham pullar yotibdi. Oltarali akaxonimiz bodring chopib qilyap turib, ketmoni tangaga tayib ketib, bukilib ketsa achchig'i chiqib ketib, pulni ko'tarib padaringlarni shetdi ham dardisarab deb qo'shniga qarab o'tiryapti. A o'zi qo'shnining ham puli maytdan qayerga joylashdi bilmay yuribdi. Oldiga gup yetib pul tushsa hayron bo'lib, "Iyo, nichuva sebe? Qo'shni puli ko'payib ketibdimi?" Duvaldan qarab, "O, qo'shna. A, delavoy, puling ko'payib ketdimi? Senda bor pul, bizda ham bor" deb o'zinikidan ham 15ta qo'shiqni qo'yibdi. Uni qo'yinglar, buni qo'yinglar, san'atkor xalqiga qiynagan. Qiziqchi to'yda yoki bo'lmasa ashillashchi to'yda ashillar aytyapti. Ikkitasi kelib, bir so'mdan qistirib qo'ysa pul bosib qolib o'tiribdi. Ey, to'yda bitta mas ashillashini oldiga kiyib olib 10 so'm qistiraman deb turibdi. Ashillachi yalayapti, "Jonan, qachon kerak emas, qistirmang o'shani." "Yo, uka, yurakdan chiqarib qo'yganman, ko'ngildan chiqarganman, qistirmasam bo'lmaydi." "Jonaga qistirmang, chidalmayman." "Chidaysan. Chidalmasang nimaga to'yga kelasan, chidaysan. Aka, axir ustimga 10 so'm qo'yib qo'ysangiz o'lib qolaman. Qistirmang, jonaga shu oyog'ini orasiga qistirib ketavering." "Yo'q, oyog'ingda orasida doppi yo'q. Boshingga qistiraman" deyarmishlar.
0: Sangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda vaqt o'tib ketyapti, tezroq kiyingin.
1: Voy, mana hoz chiqqanman, hamisha shoshiraverasiz. Tug'ilgan kunga ham shunaqa tez-tez tayyorgarlik qiladimi? Sekin tayyorgarlik qiladi.
3: Ozoda, sening tug'ilgan kun qilishni bir oy oldin aytgansang-ku. Bir oydan beri nima qilding?
1: Bo'pti, hadib dag'dag'a qilavermang.
3: Voy, ozosh o'zingmisan?
1: Qalay, pardozim yoqdimi?
3: Men pardozingni nazarda tutayotganim yo'q, kipriklaringni gapiryapman.
1: Voy, nima balo, yoqmadimi?
3: Shunaqa desa ham bo'ladi.
1: Qarindoshlaringizga yoqsa bo'ldi de.
3: Agar borganimizda qarindoshlar uyga kirgizsa, shuni o'zi ham katta gap.
1: Mani ko'rib albatta kirgizishadi.
3: Ha, kirgizishadi, to'shni kirgizishadi. Faqat 1-2 kilo shpatulovgini olib tashlashadi-da.

0: Hikmat izlab.
1: Huzur halovat deganda biz nimani tushunamiz? Shu haqda hech o'ylab ko'rganmisiz? Bir kuni qirol huzurlanish hissini chiroyli tasvirlay olgan rassomga katta mukofot berishni e'lon qildi. Musobaqada juda ko'p rassomlar qatnashdi. Bir necha kun mehnat qilib bir-biridan chiroyli rasmlar chizdilar va asarlarni saroyga topshirdilar. Suratlarni tomosha qilgan qirolga faqatgina ikkita rasm ma'qul bo'ldi. Ammo ulardan birini tanlash kerak edi. Rasmlarning birida sukunatli ko'l tasviri bor edi. Ko'l oyna singari atrofda yuksalib turgan tog'lar aksini berardi. Rasmga qaragan kishi undan behad huzur topardi. Ikkinchi rasmda ham tog'lar bor edi. Ammo musavvir o'nqir, cho'nqir, yalang'och tog'larning old tomonida shiddatli yomg'ir yog'ib, chaqmoq chaqayotganini, tog' etaklarida esa ko'prikli bir shalola oqayotganini tasvirlagan edi. Chunonchi rasm hech ham huzurli emasdi. Ammo rasmga qaraganda shalola orqasidagi qoyalikda o'sib chiqqan butazor kishi diqqatini tortardi. Butazor ustida esa qush uyasi ko'rinib turardi. Shiddat bilan oqayotgan suv o'rtasida ona qush polaponlarni bag'riga olib himoya qilib turardi. Bu ham bir ajoyib huzur va osoyishtalik namunasi edi. Mukofotga aynan ikkinchi rasm loyiq topildi. Qirol shunday izoh berdi. Huzur hech qanday shovqinsiz, qayg'usiz yoki qiyinchiliksiz bir joy degani emas. Huzur avvalo yurakning har qanday sharoitida huzur halovatga erisha olishdir. Shu o'rinda Umar Faruq al-Jazoriyning xalq ichida bo'l, xalq bilan birga bo'lish muhim degan satrlari yodimga keldi.

0: radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Bozorda yurgan Nasriddin afandidan odamlar so'radi. Nasriddin afandi, yoshingiz nechida? 50 da bolam. 10 yil o'tgandan keyin bozordagilar Nasriddin afandidan yana so'rashdi. Nasriddin afandi, yoshingiz nechida? 50 da. Iya. Ha, 10 yil oldin so'raganda ham 50 da edi-yu. Ey, yigit kishi bir so'zli bo'ladi.

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Маркес радиосида.
2: Хангама усталары.
3: Бизни қишлоғимиз шунақа бир ажойиб. Қишлоғимизнинг бир шекасида бир жой бор. Баланд Тарнов дейди. Энди суу келганда баланд, мындай пастлиқ бўлганда Тарнов менан мындай олиб ўтганда, булар Баланд Тарнов номи бор. Баланд Тарнов энди чиқса, қишлоғ бу чекасидан учекаси 400 ё 500 метр чиқади. Агар Баланд Тарновга бир бориб келса, эркаклар 3 кун 3 кунлаб ётган экан уйда. Мен Баланд Тарновга бориб келдим. Ҳозир Баланд Тарновдан келди деб айтинглар, ташқари чиқолмайди деб айтинглар. Чақириб келганлар қайтариб ойлар, мен Баланд Тарновдан келдим. Баланд Тарнов, мен Баланд Тарновга бориб келдим дер экан-да уш пайтта. Қарай, ўзи 5 метр қолас араси. Қишлоғнинг чекаси бўлган эди. Бизда бир дўн бор, у дўн ҳамма эски қадимий жойларда бор. Самарқанд йўлида ҳам бор, масалан, кўп жойларда, Қашқадарияда ҳам бор, бошқа жойларда дўнликлар бўлган. Ўша душманлар келса, олов ёқиб бир-бирига сигнал берган. Ўша даврдаги жангчилар. Ўшнақа дўнликлар бор. Бизда ҳам биттаси бор ўша ерда. Хайтвой чолнинг дўнги дейди. Хайтвой чолнинг дўнги дейди. Бизнинг қишлоғимиз шундай тепасида жойлашганда. Bittasi keldi-da endi to'yga niyat qilgan ekan ketdi hoji uy aka. Musulmonlar ko'p borgansiz, man palonchi qishloqdanman dedi. Hali palonchi obod qishloqdanman dedi. Siz bilasiz dedi, aytib bor, siz eshitgansiz dedi, eshitgansiz dedi. O'sha qa bir borishingiz kerak, man niyat qilganman dedi. U qayerda bo'lsa bayt, ay, to'yga bilasiz, obod qishloq bor, obod qishloqqa. Bilasiz, nahotki bilmaysiz dedi. Qarasa mendan xafa bo'lay, qo'yinga obodni bilmayman deyapsiz-ey mendan. Dedim, men aytdim, aka xafa bo'lmaydi dedim. Siz o'zingiz haytvoy cholni do'ngini bilasizmi dedim. Yo'q dedi. Men siz obodingizni qayerdan bilaman o'zingiz? O haytvoy cholni do'ngi nima u dedi. Men aytdim, tashqariga chiqsiz ko'rinadi, bir baland do'ng turibdi, o'sha haytvoy cholni do'ngi dedim. Siz o'sha yerni bilmayapsiz, men obod mahallangiz bilaman.
0: Hangoma ustalari.
3: Oldingi odamlarni televizor bitta kanaldan ko'rsatgan xolos, lekin ko'p narsani bilgan, dunyodan xabardor bo'lgan. Bitta kanaldan olgan, O'zbekiston kanalidan, Moskvadan har zamonda ko'rib turgan bitta kanal bo'lgan, bilasizmi? Hozir chiqdi endi parabolistika antenna, tarelka deydi, qo'yib qo'ydik deydi, tarelka. A tarelka bizdan paydo bo'lgan ekanda, oldin eslaringizdami, alyuminiyadan bo'lgan tarelkani qoqib qo'yardik, antenna qilib, bittasi bu tomonda, bittasi bu tomonda. Baland qilib qo'yib qo'ydik. O'shandan olgan ekanda bu yevropaliklar, yaponlar bu tarelkani o'zimizga qaytarib chiqarib berdi. Laganni qoqib qo'yish bizdan chiqdi birinchi o'zbeklardan. Shunda ham umrimiz ko'chada o'tib ketardi, antenna bir o'ri ezilib ketardi. Hozir pul bilan operatsiya qilyapti, lekin oldingilar baribir hushyorroq bo'lgan bizga qaraganda. Mana masalan, bir yaxshi ko'rsatuv bo'lsa, hamma ko'chada televizor oldida bitta odam qoladi, burab turadigan. Eshikdagi bittasi turadi, 10 metr narida bittasi turadi, ustidagida devor ibnariga bo'sh yer bittasi turadi, bittasi devor orqasida unisi antenna oldida turadi. Bura desa, bura, bura, bura, bura, bura. Yomon bo'ldi, yomon bo'ldi, yomon bo'ldi, yomon bo'ldi, yomon bo'ldi, yomon bo'ldi, yomon bo'ldi. Boshqatdan biringlar, boshqatdan biringlar, boshqatdan biringlar. To'xta, to'xta, to'xta, to'xta. Pirilyapti, pirilyapti, pirilyapti, pirilyapti. Orqaga bora, orqaga bora, orqaga bora. Hamma chiqib qolgan. U yoqda ham shu ovoz kelyapti. Bu yoqda ham onangni bir orqaga deyapman senga. Orqaga, orqaga, to'xta, to'xta, to'xta, to'xta. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Yaxshi ko'rsatyapti, yaxshi ko'rsatyapti, yaxshi ko'rsatyapti, yaxshi ko'rsatyapti, yaxshi ko'rsatyapti. Ashnaqa televizorlar bilan katta bo'lganmiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Sevadigan ayol eri uchun hamma narsani qiladi, lekin hech qachon tanqid qilishni va tarbiyalashni to'xtatmaydi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Mushtumingda bir siqimgina tuproq qolishi mumkin. Kaftingga esa butun olam jam bo'ladi. Dasturxonni non zinatlaydi. Ko'ngil esa tinchlik va xotirjamlik ne'matidan ma'mur. Tinchlik parvar vatan uzra oq kabutarlar parvozi tinmasin. Quyosh zar elagan ona zamin eli shod. Bag'ri obod bo'lsin.
5: Vatanparvarlik yolg'iz o'z vataniga mehr qo'yishdan iborat emas. Bu juda katta his. Bu vatan bilan o'zini bir butun deb bilish, uni yaxshi yomon kunlarda asqotish demakdir.
6: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: yirtqich.
1: Manga qara xotin, budiyman oq tog'imiz sal xafaroq, tovuq sho'rva qilib yuboramizmi? Agar shu bilan kayfiyatini ko'tarmoqchi bo'lsangiz, mayli.

0: radyosida. Ajviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, Sag'ana. O'lik degan o'z izzati bilan tobutda qimirlamay yotgani durust bo'lar ekan. Tobut yo'lakda, ammo murda hovlida kelgan ketiyalarni qo'l qovushtirib, derazadan patnis uzatib, ko'ngil so'raganlarga bandalik ekan. Qandoq qilay deb yursa, juda xunuk ko'rinar ekan. Mahalla qorovuli tong qorong'usida xonadonlarning eshigini taqillatib, boqi xalfa omonatni topshirdi deb xabar berdi. Odamlar ertalab ishga ketish oldidan marhumning qarindoshlaridan bir ro' ko'ngil so'rab chiqaylik deb yig'ilishdi. Ammo eshik oldida boqining turganini ko'rib hangmang bo'lib qolishdi. O'lgan boshqa boqi bo'lsa kerak, yana boqi otli odam bormidi deb o'ylanib qolishdi. Bu mahallada shu boqidan boshqa boqi yo'q edi. O'lgan ham shu boqining o'zginasi edi. Boqi xalfa ancha toparmon tutarmon kishilardan. Sibirga olma boradi, pul topadi. Shisha banka yig'ib yuvib sotadi, pul topadi. Xom yong'oq po'stlog'ini quritib, elakdan o'tkazib, xinaning asliga kelib qoling deb yana pul topadi. U yoqqa boradi, pul topadi. Bu yoqqa boradi, pul topadi. Xalfa tirik vaqtida o'lib ketsam zumrasha bolalar menga janoza o'qtirarmidi, harakatimni qilib qo'yishim kerak. Boqi shu niyatda katta qabristondan 1.5 murda sig'adigan joyini olib, taksida g'isht, sement tashitib, tirik odamning ham havas keladigan qilib sag'ana qurdirdi. Patnisdek keladigan marmarga yarmi forscha, yarmi o'zimizning tilda nomini qo'shtirib, bayt ham bittirib qo'ydi. Tuproq aro yotur munda, soqi o'g'li boqi murda. Tavallud 1200, vafoti 1300. Keyin sag'ana bitib tayyorgarlik tamom bo'lgandan keyin boqi katta qozonda osh damlatib, yurtga yedirmoqchi bo'ldi. To'rt mahalladan odam aytildi. Mahallaning o'yinqaroq bolalari boqini ko'rib bir-birlarini turtib qo'yishdi.
2: Mullam aka oyday chiroyli o'lik bo'ptilarmi?
1: Marosim tugadi. Murda armonda qolmasin deb uni bir necha minut tobutga ham solib olishdi. Shu kuni xotinlar yo'lakdan uvo solib, tobut orqasidan sochlarini yulib qolishdi. Mullam aka odamlar ko'ziga ko'rinmay qo'ya qolay deb hammadan oldin Volgada mozor boshiga borib, tobut ko'targanlar yetib kelishguncha go'rkov bilan ko'k choy ichib, foniy dunyoning ishlaridan gaplashib o'tirdi. Xuddi shu kuni yer kurrasi bitim bandasidan chala yarim judo bo'ldi. Boqi endi sonda bor edi-yu, sanoqda yo'q edi. Hangomaning qizig'i keyin chiqdi. Boqi o'lishga o'lib qo'yib, tirik paytida ko'rmagan sho'r ishlarga duchor bo'ldi. Murdaning uyda yotib yurgandan darak topgan uchastkavoy, yo'q odam uyda turishga haqqi yo'q deb popsa qildi. Shundan keyin u kechasi devor panalab kelib tomda yotib yurdi. Kuz kirib, tomga qirov tushib yotish qiyin bo'lib qolgandan keyin ko'rpa yostig'i bilan marmar viviskali dang'illama g'ishtin sag'anasiga ko'chib ketdi. U qora kunimga yarab qolar deb 2000 so'm pulni omonat kassasiga qo'ygan edi. Shul pul endi as qotib qoldi. Kassaga borgan edi, pasport so'radi. U o'lgani uchun pasport ko'rsata olmadi. O'lganman deyishga qo'rqdi. Esi yo'q murda deb peshonasiga shatirlatib bittani tushirdi. Hozir boq xalfa Gorkovning cho'zma chilpagiga sherik bo'lib, uning ensasini qotirib yuribdi. Gorkov ham anoyi emas ekan. Sizdaqa tekinxo'r murdalarning ko'pini ko'rganmiz. Ishlagan tishlaydi. Cho'zma chalpak haqida lahatbob qilib guvala qo'yib berasiz. Bo'lmasa, sag'anangizga boshqa o'lik qo'yib yuboraman deb to'polon qilib qoldi.
2: Obbo!
1: Dedi xalifa.
2: Har bir banda mo'min vaqtida o'z ajali bilan o'lgani durust ekan.
1: Taqdirga tan bergan boqi hozir belini boylab guvala qo'yibdi. Charchagan paytlarda qaddini rostlab, do'mbayib ketgan qabrlarga hasad bilan qarab qo'yadi. Hech kirishi bilan, kech kirishi bilan marmar lavha tagidagi teshikdan emaklab kirib ketadi. Gorkov unga hazillashib,
2: "Joyingiz jannatda bo'lsin, xalfa.
1: Ertaga vaqtliroq chiqing. Guvoladan qarzingiz bor, ha?" deb shirin-shirin kuladi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Ilhom Zoir, ehtiyotkor. G'iyosiddinni xudo bir asradi. U gazetaga o'roqliq, 8 tepkili atlasni apil-tapil boshqa gazetaga o'ragach, quruqlikka chiqib nafas qisilgan baliqdek og'zini katta-katta ochib, yutoqib-yutoqib nafas oldi. Mandarin pochog'iga o'xshagan peshonasidagi terni g'ijim ro'molchasi bilan sidirib olarkan, birov mo'raladimikan degan hadik bilan yarim ochiq eshikka o'g'rincha qaradi. Xayriyat, hech kim ko'rmadi, dedi o'ziga o'zi shivirlab. Xudo bir asradi-da. Sal qoldi ya, sal qoldi. G'iyosiddin o'ralgan matoni kostyumi ostidan qo'ltig'iga qistirib, avval yarim ochiq eshikdan yo'lakka olazarak boqdi. Kech kim yo'qligiga ishonch hosil qilgach, to'g'ridagi eshikka o'zini urdi. Baxtga qarshi kotiba qayoqqadir chiqib ketgan ekan. U direktor deb yozilgan eshik dastasini amaldorning qo'lini siqqandek ohista siqdi va o'zini yashin tezligida ichkariga oldi. Oradan xiyol vaqt o'tgach, sherning og'zidan omon qolgan ohudek otilib chiqdi. Bu paytda kotiba o'z o'rnida edi. Xudo bir asradi, xudo bir asradi, dedi u kotibaga jonsarak boqib. Kotiba pinagini buzmagach, gapini yana takrorladi. Xudo bir asradi-da, Muttixon, nimaga deb ham so'ramaysiz? Nimaga? Dedi kotiba boshini ko'tarmay. So'ramang, dedi G'iyosiddin hayajonlanib. Yangangiz. G'iyosiddinning gapi chala qoldi. Kotiba xo'jayinning xonasiga kirib ketdi. G'iyosiddin quvonchini baham ko'rish uchun ishlab chiqarish bo'limiga yo'naldi. Xudo asradi, dedi ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i O'rinboy akaga qarab. Keliningizga bir soatingda yaxshiroq matolaringdan bo'lsa, bir kiyimligini gazetaga o'rab ber desam, bilasizmi, qanaqa gazetaga o'rab beribdi? Qanaqa gazetaga? Dedi O'rinboy akaning ensasi qotib. So'ramang, dedi G'iyosiddin boshini sarak-sarak qilib. Boshliqlar o'ralgan narsani yaxshi ko'radi. Shuning uchun keliningizga yaxshiroq matolaringdan bo'lsa, bir kiyimligini gazetaga o'rab ber desam, soqta sovuq xotinim, qanaqa gazetaga o'rab beribdi deng? Qanaqa gazetaga o'rabdi? So'ramang, O'rinboy akajon, so'ramang. Rasvoy jahon bo'lishimga bir baxya qoldi-yu, bir baxya. Keliningizga uyoq-buyog'ingga qara, biror ko'ylakli yaxshi matolaringdan bo'lsa, gazetaga o'rab ber desam, savodsiz kechagi kunga gazetaga o'rab beribdi. O'rinboy akaga ro'baro stolda o'tirgan ishlab chiqarish bo'limining kichik muhandisi Shahloxon piqillab kulib yubordi. Nima kulasiz, Shahloxon? Dedi G'iyosiddin achchiqlanib. Dadadadayevich aytmadilarmi? Yangi narsani eski narsaga o'rab beribdi deb. Siz boshliqlarni zerakligini bilmaysiz-da. Bilganingizda men bunga kulayotganim yo'q, G'iyosiddin aka, dedi Shahloxon ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib. O'ylab ko'ring, bugungi gazetani xotiningiz qayerdan olsin? Bu gapingiz ham to'g'ri, Shahloxon, dedi G'iyosiddin sal qizarib. Lekin hech ham past ketgisi kelmadi. Nima bo'lganda ham meni ogohlantirib qo'yish kerak edi-da.

0: radyosida. Ajviyalar kutubxonasi.
1: Ne'mat Aminov. Asabiy kishilar. Eski kulrang paltosini yoqasini ko'tarib, engagiga yaqin yerda ushlab olgan Ismat qori poliklinika eshigini oyog'i bilan ochib, ichkariga kirdi. Zinapoyadan tez ko'tarilgani uchun bo'lsa kerak, u xansirar, palto yoqasi orasidan ko'rinib turgan to'mtoq burnining uchida ter yiltirardi. Ismat qori o'nga burilayotganda uni qattiq yo'tal tutib, tomog'ida bir narsa g'ilqillab qoldi. U atrofga alangladi va shoshilib yon tomondagi chayindi idish tomon engashdi.
2: Fun!
1: Tupurdi. Qanday yaxshi. Ko'ksi va tomog'ida ajib bir yengillik his etib, yana bir marta dedi. Afsus, bu gal tupugi chayindi idish qirg'og'iga tushib, undan polga tomchilay boshladi. Xuddi shu asnoda qirilib ket degan to'ng'illagan qarg'ishni eshitib, qayta tiklandi va chap qo'lda o'zidan 2 qadamcha narida oppoq xalatli to'ladan kelgan ayolni ko'rdi. Ayolning qo'lida xlorli chilak va latta bo'lib, unga ijirg'anib qarab turardi.
2: Oy kampir, nega qarg'aysan meni?
3: Xotiningiz kampir, dedi ayol qo'ldagi latdan silkitib. Nega meni kampir deysiz? Tashqaridan kelib, ichkariga tupurishga uyalishmaydi ham. Tupursangiz, to'g'ri tupuringda.
1: Ismat qori chayindi idish tomon bir qarab olib, sekin to'ng'illadi.
3: To'g'ri tupurmay, seni betingga tupurdimmi? Oylik igna olgach yuvasanda xonimcha.
4: Voy, pirsagi beimoni. Nima deb aljirayapsan?
1: Xizmatchi ayol ham sensirashga o'tdi.
3: Og'zingga qarab gapir.
1: Sanitar ayolning pirsagi beimon deyishi Ismat qorining jon-jondan o'tib ketdi. O'z bizotdan achchiq haqoratli bir so'z izlab serrayib qoldi. Keyin jahl bilan unga tomon yo'rg'alab borarkan,
3: "Nega meni pirsagi beimon deysan?"
1: dedi xirillab.
3: "Bemorlarni haqorat qilishga nima haqqing bor?"
4: "Nima deb haqorat qilibman?"
1: O'sha achchiq haqoratli so'z Ismat qorining tiliga endi keldi.
3: "Semirib ketganini qarang. Insektorga topshirilsa bir kolxozning 2 yillik go'shtini uzadi-ya."
1: Sanitar ayolning ham jini qo'zidi. Qo'ldagi lattani chelakdagi xlorli suvga urdi.
4: "Semirsam, seni noningni yeb semiribmanmi? Iziqna? Hozir shu latta bilan iflos basharangni yuvib tashlamasam?"
1: Ayolning vajohati yomon edi. Ismat qori orqaga chekindi. Og'zi va betlarini paltosi yoqasi bilan bekitib, do'ng'illagancha yo'lda davom etdi. Yurib borarkan, unga alam qilib ketdi. Kelib-kelib oddiy bir xizmatchi ayoldan so'kish eshitib ketaveradimi? Agar bu megajin o'z xotinidek ingichka va nimjon bo'lgandami, ko'ksidan bir itargan bo'lardi. Afsuski, sanitar xotin devi xavsardek juda gavdali edi. Tavba, shu ham gap bo'ldi-yu. Yo'q, bemorni nohaq haqorat qilgani uchun u javob berish kerak. Ismat qori ro'paradagi eshikni jahl bilan tortdi. Ko'zaynakli vrach juvon oriq bir bemorni orqa etagini ko'targanicha kuragidan pastroqqa ichak qo'yib quloq solardi.
4: Mumkinmi doktor?
1: Birpas kutib turing. Ismat qori koridorda 10 minutcha kutdi. Bu orada yo'talgisi kelsa ham o'zini tiydi. Nafasi ichga o'ralib, badanidan ter chiqdi. O'zicha ishdan haydataman deya g'udranib qo'ydi. Vrach huzuridan chiqib kelayotgan bemor kiring deb o'tib ketdi. Ismat qori inqillab o'rnidan turdi. Dastro'moli bilan og'iz burnini bekitganicha ichkariga kirdi. "Keling, amaki."
2: "Keldim, qizim,"
1: dedi u vrach ro'parasida tik turib, ko'zlarini pirpiratar ekan.
2: "Men bir pensionerman. Shamollab qoldim. Zormanda yo'tal tinka madorimni quritdi. Cholg'om qo'rda qilib ichdim, foyda qilmadi. Isiriq tutatdim, arpa, badyon ichdim ham. Bu sabil yo'talim qolmaydi deng. Buning ustiga
1: qani yechiningchi, hozir tekshirib ko'ramiz." Ismat qori ikkala kaftini yuqori ko'tarib,
2: "Yo'q, dedi qat'iy. "Mening boshqa shikoyatim bor. Avval shuni hal qilib berasiz. Hozircha sog'lig'imni tekshirmay qo'ya qoling. Tuzalmasdan o'lib ketsam ham mayli."
1: Vrach ayol hech narsaga tushuna olmasdan hayron edi.
2: "Siz menga aytingchi, bu anavi sanitar xotin bor-ku, semiz.
1: Oy chuchuk opami?"
2: "Chuchuk bo'lmay oxir bo'lsin," dedi Ismat qori. "O'shaning boshlig'i sizmi, qizim?"
1: Vrach ayol bosiqlik bilan, "Nima edi?" deb so'radi. Ismat qori xasta, nolinqiragan ovozda shikoyatga o'tdi.
2: "Meni mehnat veteranini, obro'li bir pensionerni pirzagi beimon," dedi.
1: Vrach bosh tebratdi. Keyin Ismat qoridan bo'lgan voqeani bir boshdan aytib berishni iltimos qildi. Ismat qori xansiraganicha yaqinidagi stulga cho'kdi. Yana nafas qisib yo'taldi va yutinib olib, hamma gapni aytib berdi.
4: "Yaxshi bo'lmabdi, amaki."
2: "Albatta yaxshi bo'lmadi.
1: dedi Ismat qori yo'tal tufayli chiqqan ko'z yoshlarini artib.
2: Agar o'sha ayolning boshlig'i siz bo'lsangiz, ishdan haydaysiz uni.
1: Vrach ayol ochchuk opaga ham qiyin ekanligi, buning ustiga unga xudo bas kelmasa bandasi bas kela olmasligini bosiqlik bilan tushuntirib, Ismat qoridan bir gal kechirishni iltimos qildi. Lekin Ismat qori ha deganda yumshamas, andishaning otini qo'rqoq qo'yib o'tirardi.
2: U dedi u. Siz meni nima deb o'ylayapsiz? Amaki jon, keling, yaxshisi kasalingizni tekshirib ko'rib davolaylik. Gapni ko'paytirmasdan aytingchi, siz главный врачmi o'zi?
1: Врач ayol yo'q deya bosh silkidi. Ismat qori o'rnidan sapchib turdi.
2: Abo, главный врач bo'lmasangiz nega meni bu yerda ushlab turibsiz? Bo'lak so'lak avliyolar, sadqai, bahovatdin ketsin. Menga o'sha главный врачingiz kerak.
1: Ismat qori shunday deganicha pildirab tashqariga chiqdi. Врач ayol yelka uchirib qoldi. To'ladan kelgan jingalak sochli bosh врач Ismat qorni juda xushchaqchaq qarshi oldi. Uning arzini diqqat bilan eshitdi va eng oxirida "Obo taxonay", dedi jilmayib. "Xafa bo'lmang, asabingizni asrang. Asab bu noyob narsa. Avvalo u sizga qirilib ket degan bo'lsa, siz qirilib ketmaysiz. Ikkinchidan sizni pirsagi beiymon degan bo'lsa, siz iymonsiz bo'lib qolmaysiz. Uchinchidan ish bor joyda kamchilik ham bo'ladi. Aytaman, sizni yaxshilab davolashadi." Ismat qori bosh врач huzuridan dastlab minnatdor bo'lib chiqdi. Biroz kutdi, lekin negadir bosh врач o'z kabinetidan chiqavermadi. Jahl bilan qo'l silkidi-yu, hovlisi tomon yo'l oldi. "Toba, bu главный врач ham qiziq ekan-ku", deb o'yladi va alam bilan "Aqalli ko'nglim uchun ha mayli, u sanitarkani ishdan haydayman" demadi-ya. Shu ham gap bo'ldi-yu. Ismat qori uyiga yetib kelganda fe'li battar aynigan edi. Unga doktorga borib, shuncha ovora-yu sarson bo'lib o'zini qaratmasdan kelgani alam qilardi. Maktabdan qaytgan nevarasidan qog'oz qalam so'rab oldi. O'z xurjasiga kirdi. O'quvchilar daftarining ichidan ikki varaq ko'chirib olib, ruscha lotincha harflarni aralashtirib, quyidagilarni yozdi. Gazeta redaksiyasiga 67 yoshli pensioner Ismat bobo tomonidan ariza. Men uzoq yillar rahbari organlarda, ya'ni rayonda rayon boshlig'i, moliyada agent, soliqchi, undan tashqari bir necha lavozimlarda halol va fidokorona ishlaganman. Hozir 58 so'm 20 tiyin pensiya olaman. Issiq jon bedard bo'lmasa ekan, bir tomoni qarilik. Qattiq shamollab, shu yil 24-noyabr, chorshanba kuni ertalab soat 9 dan 15 minut o'tganda Ko'ktosh poliklinikasiga bordim. Havo ayoz edi. Eshikdan kirdim, yo'talim tutib tupurgim keldi. Tomoqda bir narsa sig'ilqillab tursa, nima qilish kerak? Yoki tupurmasdan bu endi yaxshi emas. Boshqalarni ko'p bilmadim, mening tabiatim ko'tarmaydi. Tupurishga majbur bo'ldim. Burchakdagi dast shouga tupurib tursam, shu yerda oychuchuk otli sanitarka xotin meni qirilib ket deb qarg'adi. Yana pirsagi beiymon deb haqorat qildi. Poliklinikaning hamma yog'i iflos. Bir pensioner sifatida sanitarka oychuchukni tanqid qilib, tegishli chora ko'rishlaringizni so'rayman deb Ismat bobo Tojiyev. Mazkur shikoyat xat Oblus gazetasining nordon satrlar rubrikasi ostida qisqagina bosilib chiqdi. Unda asosan Ko'ktosh poliklinikasining iflosligi, meditsina xodimlarining ishga o'z vaqtida kelmasliklari tanqid qilingan edi. Oradan 2 oy o'tgach Ismat qorining tishi og'rib, yana poliklinikaga borishga majbur bo'ldi. Eshikdan kiraverishda o'sha ko'zoynakli врач juvonga ro'para keldi. Salom alikdan keyin Ismat qori,
2: "Aliyam, o'sha главный врачmi?"
1: deb so'radi lunjidan kaft uzmay. "Yo'q, amakijon", deya врач juvon afsus bilan bosh chayqab. "Врачimizni ishdan olishdi." Ismat qorning kishi sim-sim og'rib turgan bo'lsa-da, ichidan mamnun jilmayib qo'ydi. Lekin uning bu kayfiyati uzoqqa cho'zilmadi. Bir narsaning qattiq jaranglaganini va "voy padaringa" degan haqoratli so'zni eshitib, darhol orqaga o'girildi. Qarasa o'sha eski raqibi, sanitarka oy chuchuk, u ters o'girilib, polda ag'darilib yotgan chilakni ko'tarardi. Ismat qoriga alam qilib ketdi. "Bu atayin qilyapti. Yana yuzini tarvaytirib jilmayishini qarang uni.
2: Yo, jalojin. Nega padaringa lallat deysan? Padarim senga nima qildi?"
1: Ochchuk врач juvon huzurida ancha noqulay ahvolda qolib, o'zini oqlay boshladi.
2: "Abo, muncha namkash devor bo'lmasangiz, padaringa la'nat deganim yo'q. Qo'limdan chelak olgur tushib ketuvdi. Shunga voy padaringa postak dedim."
1: Ochchuk chelagi uspurgini ko'targanicha lapanglab nari ketdi.
4: Ismat qorin unga eshittirib shang'illay boshladi. Bilaman seni. Qizim senga aytaman, kelinim seni eshit, qabilda padaringa postak deb meni so'kding. Kelakda padar nima qiladi? Men seni gazetaga, respublika matbuotiga yozib ishdan haydatmasam, Ismat qori otimni boshqa qo'yaman.
2: Vrach juvon yalt etib unga qaradi. Keyin iltimosga tushdi.
4: Amakijon, jon amakijon, yozmay qo'ya qoling. Bu gal yozsangiz, bir sanitarka deb rayon sog'liqni saqlash bo'limi mudirini ishdan olishadi. Nega rais draf bo'limini ishdan olisharkan? Men ana bu jalojini ishdan haydataman.
2: Vrach juvon unga yaqin kelib, muloyim ovozda tushuntirdi.
4: Obbo amakijoni, vrachlar, hamshiralar to'lib yotibdi, lekin sanitarkalar juda kamyob. O'zimiz ham kuyib ketganmiz shu ayoldan. Bir shu sanitarkani deb 2 yil ichida poliklinikamizda 5 ta kabinet vrachi, 7 ta hamshira, 3 ta bosh vrach almashdi.
2: Ismat qori deya chimirildi. Uning og'rigan tishi yana lo'qillay boshlagan edi.

0: Ajviyalar xonasi.
1: Abdulla Isomiddin. Qazoi balo. Tuhmatu bo'xton bilan ko'plarning yostig'ini quritgan G'aybatullo navbatdagi ma'lumotni yozib bo'lib pinakka ketdi. Xiyol o'tmay tush ko'rdi. Tushida odamni vahima bosadiya. To'satdan yer uzamin larzaga kelib, bahaybat bir jondor paydo bo'ldi. G'aybatullo otasi tirilib kelganday suyunib ketdi. Assalomu alaykum hazratim, dedi G'aybatullo nosqovog'ini uzatib. Cheking, otimi ho'kizni yiqitadi.
2: Oynog'oy, sening ma'lumotingdan zo'r bo'lmasa kerak, dedi jondor yonidan kosmos chiqarib. Yo'qsa nosvoy bilan ko'plarni qirib yuborarding, valat.
1: Qiziqchiligingizga bormanda hazratim. Shuning uchun ham odam yaralgandan beri qarimaysiz, xushomad qildi G'aybatullo.
2: Jondor gugurt chaqib sigaretasini tutatdi. Prima chekarding shekilli. Nega nosga o'tding?
1: Pajar chiqishidan qo'rqib, dedi G'aybatullo.
2: Jondor og'zidan paqa-paqa tutun chiqarib, mama guldirakday kuldi. Baribir dumaloq xat bilan odamlarning jonu moniga o't qo'yib yondiryapsan-ku.
1: Bas, hashfga o'tib ketdingiz, dedi G'aybatullo qovog'ini solib. Qani, ishga o'taylik. Narigi dunyoda nima gap?
2: Qiyomat, arosat ko'payapti, dedi qo'l siltab jondor.
1: G'aybatullo quloqini ding qilib, qalam qog'ozga yopishdi. Sababini bilsak bo'ladimi, hazratim?
2: Ma'lumoting bilan u dunyoga safar qilgan beva bechoralar, gunohimiz bo'lsa, G'aybatulloni biz bilan yuzlashtiring, deb ultimatum qo'yishyapti.
1: G'aybatullo ilonday vishilladi. Ismi shariflarini ayting, badbaxtlarni sizdan qo'shimcha ma'lumot berib yuboraman.
2: Jondor sigareta qoldig'ini G'aybatulloning taqir boshiga ezib o'chirdi-da, yonidan to'pponcha chiqardi. Kechirasiz, mulla G'aybatullo. Kamina ro'znoma oynoma tajidgan pashtalon emasman. Men Azroilman. Qani tush oldimga?
1: Qayergaligini bilsak bo'ladimi?
2: Nariga dunyoga borasan?
1: Shu payt yalt-yult chaqmoq chaqib, havo dahshatli gumburladi. Yelkasiga yashin kelib tushgan G'aybatullo qop-qora ko'mirga aylandi qoldi. Uyni tutun qopladi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Ajviyalar xonasi.
3: Orif Farmon. Tadqiqotlar va kashfiyotlar. Jahon olimlari nimalarni tekshirib ko'rishmadi? Nimalarni kashf qilishmadi deysiz? Natijada taraqqiyot shunchalik tezlashib ketdiki, sal bo'shashsang, yo modadan orqada qolasan, yo avtobusdan. Hatto so'z tug'ilishi surati ham bu taraqqiyot oldida juda imillayapti. Masalan, qadimda yo'lga otlandi degan gap bor edi. Hozir otlar o'rnini texnika egallab oldi. Lekin yo'lga otlandi gapi hamon tilimizda. Yo'lga otlangan odam esa yalpayib mashinada o'tirgan bo'ladi. Olimlar sansanoqsiz turdagi dori-darmonlar u zahar zaqqumlar, mashina, samolyot, paroxodlar u atom va neytron bombalari, aroq va sigaret hamda ular tarkibidagi zararli moddalarni aniqlash va kashf qilish uchun benihoya zo'r mashaqqatlar chektilar. Bir guruh olimlar talay kimyoviy dorilar yaratdilar. Boshqa birlari ulardan ekinlarni muhofaza qilishda foydalanishni o'ylab topdilar. Yana boshqalari bu dorilarning inson va hayvonlar salomatligi uchun xavfli ekanligini aniqladilar. Tag'in bir guruhi esa yeng shimarib ularga shifo axtarishga tushdilar. Yoki bo'lmasa, bir zukko olim qalam ixtiro qildi. Boshqasi rezina o'chirg'ich, bir olim toshni qumga aylantirishga erishdi. Ikkinchisi qumni toshga aylantirib qayroq tosh yasadi va hokazo. Xullas, tadqiqotlar kashfiyotlarni, kashfiyotlar tadqiqotlarni, tadqiqotlar yana kashfiyotlarni, kashfiyotlar tag'in tadqiqotlarni keltirib chiqaraverdi. Zahmatkash va zakovatli olimlar biror lahza ham qo'l qovushtirib o'tirganlari yo'q. Ayniqsa so'nggi yillarda insoniyatni kunu-tun qiynab kelayotgan ko'plab ulkan muammolar, chigal jumboqlar hal etildiki, ular taraqqiyotimizda nihoyatda salmoqli rol o'ynaydi. Mana eng zo'r kashfiyotlardan ba'zilari. Deyarli barcha qushlar suvni yutish uchun boshini orqaga tashlarkanlar. Kaptar esa simirib icharkan. Buni aniqlagan olim Robbarosi 30 yil qushlar ketidan yurgan. Agar yer shariga o'rgimchak ipidan belbog' tortilsa, bu ipning og'irligi bor yo'g'i 550 grammni tashkil qilar ekan. Mazkur kashfiyot muallifi hozir yerga ton kiydirish ustida tadqiqot olib boryapti. Sichqonlar umrining yarmini o'ziga aro berish bilan o'tkazar ekan. Qarang-a, shuning uchun sichqonlar chiroyli ekanda. Sichqon va kalamushlar bir sutkada 20 marta uxlar ekanlar. Naq bo'lmasa, ular umuman uxlamaydi degan fikr bilan olamdan o'tib ketishimizga sal qolibdi. Agar yer yuzasi bilan qoplanadigan bo'lsa, 4 million tonna Xitoy chinisi kerak bo'lar ekan. Lekin bu ixtiro amalda qo'llanmadi. Chunki chinni suvda begiz poshna tufli bilan yurish qiyin degan fikrni aytishdi boshqa olimlar. Tuyaning dumida 8 million dona tuk bor ekan. Echkining dumida qancha tuk borligi esa hamon jumboqligicha qolyapti. Ammo yaqin yillar ichida bu muammo hal bo'ladi albatta. Tuyaning dumiga yana 1.5 metr qo'shilsa, u yerga tegar ekan. Bu kashfiyotdan so'ng ba'zi ishonchsiz ishlarga nisbatan tuyaning dumi yerga tekkanda degan ibora o'z ahamiyatini mutlaqo yo'qotadi. Suvaraklarni 5-chi qavatdan tashlab yuborsangiz o'lmas ekan. Ularga juda havasim kelib ketdi, chunki 5-chi qavatda yashaymanda. Ayniqsa bir olimning mana bu kashfiyoti amaliy jihatdan g'oyatda qimmatlidir. U oddiy suvdan mato to'qishni ixtiro qilibdi. Faqat buning

0: uchun suvga ipak tolalar tashlab turilar ekan xolos. Matodan suv olishning iloji yo'qmi-kin a?
1: Bir buyuk kosmetik olimning aniqlashicha, kishi yuzdagi ajin ko'p g'ijinish va ko'p kulishdan paydo bo'lar ekan. Yuzga ajin tushmasligi uchun og'iz va ko'zni katta ochgan holda g'ijinish yoki kulish lozim deydi olim. Bu kashfiyot asrimizning larzaga solgan eng yirik voqea sifatida tarixga kirdi. Bir guruh olimlar nima uchun issiq mamlakatlarda juda kam, sovuq mamlakatlarda esa ko'p yomg'ir yog'ishi sirlarini o'rganishdi. Ma'lum bo'lishicha, sovuq mamlakatlarda ko'p yomg'ir yog'ishiga qishda o'sha joydagi odamlarning og'izlaridan chiqqan bug' sabab bo'lar ekan. Bu ajoyib va g'aroyib kashfiyotlar aslo kechiktirib bo'lmas tadqiqot zaruriyatini tug'dirdi. Shu vaqtgacha shug'ullanib kelgan shoirlik, yozuvchilik, dramaturglik, masalchilik va tanqidchilik ishlarimni shartta yig'ishtirib qo'yib, qo'limda qaychi, yelim, burnim ustida qo'sh qat ko'zoynak, kallamda buyuk kashfiyot ishqi bilan tadqiqotga o'tirdim. Sochimni ustarada qirdirib tashladim. Mushtaygina gavdam tog'-tog' kitoblar orasida g'oyib bo'lib ketdi. Ovqat yeydigan stolim ham, yotib uxlaydigan ko'rpa yostig'im ham kitoblar edi. Maqtanish emas u, lekin men tadqiq qilayotgan ilmiy muammo boshqalarnikiga nisbatan bag'oyat olamshumul va aktualligi bilan ajralib turadi. Robbarosi 10 yildan buyon tinimsiz boya biz ko'rib o'tganlarga o'xshash kashfiyotlarning insoniyatga qanchalik naf keltirishi ustida tadqiqot olib bormoqdaman. Hozirgacha tadqiqotim yuzasidan qalin-qalin 3 jildli kitob yozdim. Ularning birinchisi muqaddima bo'lib, kashfiyot so'zining kelib chiqishi, rivoji, hozirgi kuni va kelajagi haqida so'z boradi. Ikkinchisida 20-chi asrdagi shov-shuvga sabab bo'lgan eng g'aroyib kashfiyotlar har tomonlama keng va yorqin tahlil qilinadi. 3-chi jild esa kashfiyotlarning ahamiyatiga bag'ishlangan. Kitoblar sodda va ravon tilda yozilgan. Hali tadqiqot tugagani yo'q, lekin tugashi bilan olamda buyuk o'zgarish sodir bo'lishiga aminman.

0: Tajviyalar kutubxonasi.
1: Erkin Usmonov. Hajivchining tug'ilishi. Adabiy hangoma. Yoshlikda bergan ko'ngil ayrilmas balo bo'lur deganlari rost ekan. O'quvchilik kezlarim maktab devori gazetasida xormang yosh terimchilar degan she'rim e'lon qilingan va adabiyot muallimimiz kelajakda katta shoir bo'lishing mumkin deb bashorat qilgan edilar. O'sha adabiyotga ishqim tushdi qoldi. Usta ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alaganidek, men ham hamma janrlarda mashq qila boshladim. Hali she'r, hali doston, hali qissa, hali hikoya, lekin ha deganda ishim una vermaydi. Men yozib olib boraveraman, tahririyatdagilar qaytaraverishadi. Men ham charchamayman, ular ham. Tuman gazetasining muharriri o'z aytmoqchi, jahon adabiyotini suv qilib yuborgan. Boymatovning topgan gapi esa shu. Ko'proq o'qing, klassiklarni mutolaa qiling. Tamom va salom. Qishlog'imiz kutubxonasini u yoqdan kirib, bu yoqdan chiqdim. Qarasam yozuvchi emas, o'quvchi bo'lib qoladiganman. Xuddi ana o'sha ikkilanib yurgan kunlarimning birida kallamda g'alati bir fikr paydo bo'ldi-yu, Boymatovni sinab ko'rgim keldi. Boymatov yangi hikoyamga ko'z yugurtirib chiqdi-da, ko'zoynagini qo'liga olib bosh chayqab qo'ydi. "Chiqmayapti, akasi chiqmayapti," dedi odatdagidek afsulangan namo ohangda. "Havasingiz zo'r, urinishingiz chakki emas. Niyat yaxshi-yu, ijro yo'q. Qarang, topgan syujetingizni qarang. Qishlog'ingizdagi parpi bo'y degan chol sevimli kuchugi to'rt ko'zni bo'yniga tosh bog'lab daryoga cho'ktirib yuborarmish. Tag'in qassob qo'shnisinikidan suyak o'g'irlab chiqqani uchun. Yo'q, bo'lmagan gap. Hayotni bunaqa buzib ko'rsatib bo'lmaydi. Xo'sh, o'sha kuchuk vovullab qo'ni qo'shnilarning tinchini buzgan bo'lsa, yo qo'shninikidan suyak o'g'irlab chiqqan bo'lsa nima qipti? Kuchukni esi bormi? Vovullayveradi-da. Qolaversa qo'ni qo'shnilarning qalbidagi gumanistik tuyg'ular qani? Havoskor it boqarlar jamiyati degan tashkilotlar bor. Parpi bo'a o'sha jamiyatga a'zo bo'lmasa, demak uning kuchugi daydiyt ekanda. Quturgan ham bo'lishi mumkin. Bunisi endi odamlar uchun xavfli-ku axir. Yo'q, akasi, klassiklarni ko'p o'qish kerak. Qo'shkindan tortib Shushkingacha, o'zimizni Abdulla Qahordan tortib Said Ahmadgacha mutolaa qiling. Hayotni o'rganing. Dod deb yuboryozdim. Ammo lammim demadim. Chunki mapasan aytmoqchi, yozuvchilik bu bardosh ekanligini unchimcha tushunib qolgandim. Haybatovning asl basharasi ochildi qoldi. Chunki men uni sinash uchun mashhur yozuvchi Turgenevning yosh bolaga ham ma'lum Mumu degan hikoyasini u yer bu yerni o'zgartirib borgandim. Shunga qaramay tahririyatdan juda xafa bo'lib chiqib ketdim. O'sha kunlarning birida dramaturg oshnamni uchratib qoldim. Unga shular haqida gapirib hasrat qilgandim, xaxolab kulib yubordi. Boymatovmi? Klassik-ku! Nimasini aytasan? Sen-ku Mumuni ko'chirib boribsan-ku. Men Shakespeare'ning Otellosini ismlarini o'zbekchalashtirib olib boruvdim. Senga o'xshab bir sinab ko'ray devdim-da. Boymatov nima dedi degin? Oradan 3 kun o'tgach, chaqirtirib qo'l yozmamni shap etib oldimga tashladi. "Chiqmayapti, akasi," dedi odatdagidek boshini sarak-sarak qilib. Qoravoy aka degan bir traktorchi xotinini rashk qilib bo'g'ib o'ldirib qo'ygan emish. Tag'in bitta arzimagan burun artadigan ro'molchi uchun. Yo'q, hayotiy emas. Xo'sh, mahalla qo'mitasi qayerga qarayapti? Xotin-qizlar kengashi qani? Militsiya, faollarchi? Yo'q, bundan sudebni o'chirka qilish mumkin xolos. Klassiklarni ko'proq o'qish kerak, akasi. Pushkindan tortib Shushkingacha. Xo'p, xayr, kelib turing. Sizga ijodiy muvaffaqiyatlar tilayman. Qiziq, o'sha hajivchi bo'lib qoldim. Yaqinda eshitsam, hajviyalarimni gazeta jurnallarda o'qigan Boymatov, siz bo'ladigan bola edi. Hajivchilikka o'zini uribdi. Boshqa asar yozolmaganlargina hajivchilik bilan shug'ullanadilar deya afsuslanib bosh chayqab qo'yganmish.

0: Markaz Radyosu'da. Hacviyeler Hanesi.
1: Gülşoda Qurbonova. Dastlabki buyruq. İdoraga yangi boshliq tayinlandi. U ishga kirishgan kuniyoq bir-bir bo'limlarni aylana boshladi. Rejalashtirish bo'limining mudiri o'rinda yo'q edi. Qani u? So'radi yangi boshliq o'rinbosaridan. Hozir shu yerda edi. Qani ishlayapas turibdi. Keyingi bo'limda 4 kishidan faqat 2tasi ishlab turibdi. Ular shu yerda, ana telpaklar turibdi, deyishdi ishlayotgan ishchilar. Boshliq dedida keyingi xonaga o'tdi. Kadrlar bo'limiga kirgan boshliq stol ustida ko'zoynak va do'pidan boshqa narsani ko'rmadi. O'rinbosarga o'g'irilgan edi, u og'iz ochiga laf juflamasdanoq boshliqning o'zi gapirib qoldi. Demak, bular ham shu yerda. Do'piga qaraganda demak, u kishim ham shu yerda. Ha, dedi o'rinbosar sinf ohangiga. Yangi boshliq o'z xonasiga kela solib, kotibasiga o'zining dastlabki buyrug'ini yozdirdi. Ertadan boshlab barcha bosh kiyimlar qorovul xonada yechib qoldirilsin.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов.
2: Tong pallasi barchasi go'zal.
3: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
2: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
3: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
2: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
3: Shirin diydor ila yangi tong muborak.